Ursäkta, Sign of the Times med Prince. Ja. Från en hinderbana så ska vi snacka steg. Igår så pratade vi om klockor. Ursäkta. Pratade vi om klockor, eller jag minns inte om det var igår. Ja, hur som helst. Jo, det var igår. Vi pratade om klockor. Pontus har en digital klocka där man kan se hur många steg han har tagit. Jag använder mig av min mobiltelefon både för att se vad klockan är men också hur många steg jag tagit. Vi utlyste en liten tävling sinsemellan men också till er lyssnare. Mycket tävling nu. Där vi frågade hur många steg kom man upp i under ett dygn. Nu glömde jag faktiskt fråga Pontus hur många steg han har. Så jag får återkomma i den frågan. Men frågan till dig som lyssnar, det är hur många steg har du gått idag? Och var gick de? Alltså, ja, hur utnyttjar du dina steg? Vakansnabela.sverigesradio.se kan du höra av dig till. Och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Ja, vi har en Facebook-sida där ni redan har börjat skicka in. Fredrik skriver, jag gick 29 000 steg igår, eller cirka 2,1 mil. Och sen slutar liksom bara meddelandet där. Det är bara rakt ut, 29 000 steg, inga konstigheter där. Men Fredrik, kan du inte berätta vart tog du vägen? Med dina 29 000 steg. Hur kom du upp i sådana mängder? Jag förstår ingenting. Ni är ju inte kloka. Hör av er.

Homewrecker med Somber här i Vakan, där vi pratar om hur många steg du tagit och var gick de någonstans. Peder skriver 13 467 steg idag, alla gjorde på vår hästgård, en lugn dag för en gångs skull. Camilla 18 200 steg. De flesta var från löprundan på 10 km runt Elgjursspåret. Och Peter skriver 21 647 lite här och var i stan. Oj, oj, oj. Anna skriver in något väldigt roligt. Hade en stegräknare för 7 år sedan. Gick 20 000 till 30 000 steg varje dag. Oj, vad ont jag hade i kroppen. Ingen stegräknare. Jag går och samma sak idag. Och inget ont.

Stadius Tommy Körberg. Ja, Lennart skriver, är det fusk om man joggar framför tvn? De flesta stegen var där för att ge utslag. Alltså, det tycker jag inte. Och Lennart har kommit upp i 10 809 steg. Men gud, jättefiffigt. Det där ska jag sno, tror jag.

0: Timberland Overseas.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så. Och det är en jävla show.
2: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Jag måste bo på hotell.

funny thing med Thundercat. Ja, att jogga framför tvn, där ska jag börja göra, Lennart. Tusen tack för tipset. Ja, men vi snackar som sagt om hur många steg ni har tagit och vart någonstans de har gått. Jag tycker ändå ni, alltså, ni håller igång hela bunten. Alexandro skriver 45 367 steg. Jag arbetar på en restaurang. Alltså, ja, jag är jätteimponerad. Christer skriver 17 465 på diverse utflykter med besökare. Och Peter skriver, överdriver detta med hur många steg. Det är minuter man ska räkna, har jag hört. 30 minuter minst om dagen. Fråga läkare annars. Ah. Ja, det kanske du har rätt i, Peter. Ja, men jag vet inte hur mycket tid som jag har lagt på att gå. Eller det gör jag kanske. Det tar 40 minuter att promenera till radion. Och så gick jag till Coop. Eller en annan butik. Ja, men säg att jag har gått 50 minuter då. En timme.

0: Show Me Love med Robin. Erik, hur många steg har du tagit igår, idag?
1: Inte många faktiskt.
0: Nej.
1: Jag känner det i kroppen att jag behöver röra på mig mer.
0: Ja, visst känner man det.
1: Ja, ja. Man känner det nästan i realtid, hur musklerna förtvinar.
0: Förtvinar lite.
1: Ja.
0: Att man känner sig liksom lite stagnerad. Det är så stagnerad energi. Ja.
1: Jag får göra lite knäböj sen.
0: Ja, du, Lars skrev in och berättade för oss att han brukar jogga lätt framför tvn för att få upp sina steg.
1: Okay.
0: Så jag menar, ingenting stoppar oss från
1: varför
0: att få upp.
1: Inte?
0: Ja, varför inte det? Från steg till kameler.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, precis. Ja. Kameler i, ja, på Afrikas horn och i Nordafrika. De är ju kända för att de tål hög värme. Mm. Men till och med de börjar få det svårt nu i takt med att den liksom globala temperaturen stiger och temperaturen även då stiger i Afrika.
0: Mm.
1: Så inte alls, inte ens de här liksom otroligt härdiga djuren är skonade.
0: Mm.
1: BBC, de har pratat med en kamelskötare från Etiopien. Han säger att han ser hur hans kamel lider av den extrema hettan. De får blåsor på fötterna, säger han. Ögonen tåras och den heta sanden bränner huden och fräter bort pälsen när de ligger ner.
0: Oh, säger han. Ja.
1: Så det är ganska allvarligt. Under den senaste månaden säger han att han har förlorat 8 kamelkalvar på grund av den här extrema hettan. Och att liksom problemen blir ju mer intensiva och svårhanterliga helt enkelt. Och sen så rapporterar också BBC att det inte bara liksom den hettan som drabbar kamelerna direkt som är ett problem, utan det drabbar dem även indirekt genom att det blir ju då vattenbrist såklart på markerna där de vandrar. Det blir också minskad växtlighet, färre växter som klarar av den här hettan, vilket leder till att det blir färre skugga platser och så vidare. Så att det blir ju värre och värre. Och liksom, det här är inte bara någonting som kamelskötare känner av enligt BBC, utan det är forskning bekräftar även det här. En studie från förra året baserad på uppgifter från kamelskötare i södra Etiopien visade att höga temperaturer och klimatvariationer har haft negativ inverkan på kamelernas hälsa. Och det här är liksom ett stort problem i Somalia också. Där har också forskning publicerats som visar att i juni så utgör torkrelaterad dödlighet bland kameler en omfattande kris. Och det här drabbar nästan hälften av alla de hushåll som äger kameler. Och experter då enligt BBC menar att kameler de klarar av en värme på upp till omkring 40 grader, och det här klarar de av ganska väl.
0: Mm.
1: Men nu är det så att i många delar av Sahara så överstiger sommartemperaturerna numera 50 grader, vilket då leder till svår värmestress för de här djuren. Så det är ganska stor skillnad om man är anpassad för 40 grader, och nu så är det inte omöjligt att det blir 50, ganska regelbundet.
0: Mm. Oj, oj, oj. Ja, ja, tack för de nyheterna, eller jag vet inte om man säger så, men det var
1: viktigt att känna till kanske.
0: Det var verkligen, ja, det gjorde jag inte, men det var bra att du gav oss uppdatering. Fler ekonyheter får vi klockan 3. Erik Borali, tack för att du kom hit.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

If Only You, Danny och Therese. Vi snackar om hur många steg ni har tagit och jag tycker ni tar väldigt många steg. Alltså Emma skriver så här, 22 880 steg, de gick ingen annanstans än hemma. Jag fattar ingenting, alltså hur stort bor ni? Superimponerad. Tore skriver 6 817 steg hittills. Jag har småhandlat 3 gånger på affären på samma gata som mitt hus. Plockat undan saker, placerat dem i källaren, övervåningen, garaget. Och så har jag fikat och doppat fötterna på badstranden. Ingen ökad värk i knät. Det är en lyckad dag med andra ord.

Belong Together, Mark Amber här i Vakan. När vi snackar steg, ni är ju alla helt fantastiskt duktiga på att gå. Jag själv känner ju att jag knappt vill erkänna vilken mängd steg som jag har kommit upp i. Håkan skriver, hej, min peak var när jag gick upp på Kebnekaise. När jag hade gått 3/4 av sträckan så visade stegräknaren 90 000 steg. Så gissningsvis 120 000. Alltså jag kan inte ens föreställa. Jag kan faktiskt inte föreställa mig hur det känns. Han fortsätter sen. Jo, jag var trött.

There must be an angel playing with my heart med Eurythmics. Ja, ni är så fantastiskt grymma på att dels promenera men också att berätta hur många steg ni har tagit. Men sen har vi faktiskt de som inte har gått någonting alls. Sirpa skriver, jag räknar inte hur många steg jag går någonsin alls. Skönt. Susanna skriver, ingen aning, men några steg på gymmet, på ett sjukhus, vid ett badplats och runt huset då jag har vattnat. Och Helena skriver, telefonen säger 4355 steg, men jag har inte haft på mig mobilen hela tiden och jag har varit i Borgholm hela dagen, så you do the math. You do the math, det var faktiskt jag som sa.

We got to have peace, Mavis Staples här i vaken. Stegräkning står på menyn, men inte många sekunder till.

So Am I med Ava Max. Ja, ni har verkligen promenerat i den här lyssnarskaran. Så himla imponerad. Ni leder hela bunten över mig faktiskt. I nästa timme så har det blivit dags för avslutande låten från veckans artist. Och sen kommer Ponti tillbaka med morgontidningarna. Eller kommer han med morgontidningarna? Nej, morgonagendan.

0: Gry Vaken med Petra och P4. Klockan tickar mot tre. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Attackerna i Mellanöstern har fortsatt även i natt. För en liten stund sedan rapporterade iranska medier att luftvärnet aktiverats i huvudstaden Teheran efter att USA inlett en ny våg av attacker. Och krisen har fått oljepriset att återigen passera $100 fatet för första gången sedan i maj. Robert Bergqvist vid banken SCB säger så här om hur det kan påverka svenska hushåll.
4: Vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt. Så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt och köpkraften för oss hushåll. Det kommer påverka företagens kostnader och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjningar. Att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
3: Det sa ekonomen Robert Bergqvist i Studio 1 kväll. Trots att det kommit regn på flera håll här i Sverige de senaste dagarna så varnar experter fortfarande för låga grundvattennivåer. Kalle Järne på Sveriges geologiska undersökning, SGU, säger till TV4-nyheterna att nivåerna närmar sig de lägsta sedan 60-talet på sina platser och att det behövs en blöt höst och vinter för att det ska fyllas på ordentligt. I norska Drammen har de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan börjat få återvända hem igen. Kommunen började öppna vägar till området igår kväll. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2:02. Det är fredag den 24 juli. Och ja, vi har vandrat. Vi har tävlat i hinderbanan. Och nu blickar vi fram till en kanske lite mera lugnare timme. Jag tänker att vi ska spela lite musik. Veckans artist ska gå i hamn. Och sen kommer ju Ponti med morgonrapporten och öppnar upp inför morgonens timmar. Men roligt att du är med oss. Tack för att du lyssnar. Jag som är med dig just nu, jag heter Isabelle Berglund och du är varmt välkommen till en natt här med oss på Sveriges Radio.

Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Mm. Igår pratade vi också om Bonnie Tyler. Hon gick ju bort den 8 juli, 75 år gammal, och nu meddelar BBC att begravningen i walesiska Swansea kommer att kunna följas online. Och ceremonin i St. Mary's Church den 17 augusti är endast öppen för inbjudna, men kommer att sändas live på artistens officiella webbplats. Och besökare kan också följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan den 17 augusti. Och samma dag går kortegen genom hennes hemstad Skåne, och den 15 augusti får allmänheten möjlighet att ta farväl i Mumbles, rapporterar BBC. Och ja, Bonnie Tyler fick sitt stora genombrott 1983 med Total Eclipse of the Heart, skriven av Jim Steinman. Mm. En legendar som lämnade oss lite för tidigt, tycker jag.

Ja, tiden läker alla sår. Så är det faktiskt. Från Bonnie Tylers begravning till Tokyo. Det är nämligen så att kontorsanställda i Tokyo uppmanas att byta kostym mot shorts i sommarvärme. Men den här nya, lite svalare klädstilen, den kritiseras för att vara orättvis mot kvinnor. Det är återigen BBC som rapporterar. Och det här handlar om att det är olika krav på mäns och kvinnors klädsel. Män kan gå barbenta i shorts, medan kvinnor fortfarande förväntas bära strumpbyxor till kortare plagg. Och några kvinnor säger också att de känner obehag av att se sina kollegors håriga ben. Något som de kallar för benhårstrakasserier. Bra, äntligen har man fått ett ord för vad man känner när det är liksom lite för mycket ben och lite för mycket hår. Mm. På senare år så har vardagskläder blivit vanliga på arbetsplatser i Tokyo, och i år har en rekommendation från stadens regering gjort det ännu mer socialt acceptabelt. Samtidigt då finns det fortfarande män som tvekar inför att visa benen på jobbet just på grund av benhår, och enligt en hårborttagningsklinik, man har intervjuat en chef där, så märker man ett ökat intresse för hårborttagning på benen. Oj, oj, oj. Benhårstrakasserier.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ruin My Life med Sara Larsson. Ja, det har blivit dags för oss att säga tjena mors och hej då till veckans artist Måneskin. Men jag måste säga att ja, verkligen, när jag gick in i den här veckan så kände jag Måneskin. Vad finns att säga om Måneskin? Men nu har jag ändå fått jobbat upp ett litet bank här av info som att basisten Victoria är anledningen till att de heter ett danskt namn. Måneskin betyder ju månsken fast på danska, och det är hennes mamma som är från Danmark, så därav namnet. Sen att de kommer från Rom, jag har alltid tänkt att de av någon anledning kommer från Sanremo, men det gör de inte. Men det var i Sanremo som de vann en betydande... Sanremo har en stor musikfestival där, och den vann de, och sen att de gick och vann hela klubbet på Melodifestivalen också 2021. De har gjort samarbeten med Iggy Pop. Det kan man ju förstå när man ser dem, att de säkerligen har haft Iggy som idol, och att de numera inte längre är aktiva som band men däremot har en karriärer som soloartister. Fast går man in och kikar på deras Instagram så förstår man att det här är ett band som fortfarande är djupt älskat och omtyckt. 6,8 miljoner följare har de, och går man in där och kikar så kan man ju se i kommentarsfälten att det fortfarande pågår aktivitet med fans som ber dem att komma tillbaka och sluta upp med det här soleri-köret, utan de vill verkligen att bandet ska återförenas. Och det är ju fint. De har ju faktiskt inte gått ut med och sagt att de lägger ner helt och hållet, utan att de bara inte har några planerade spelningar. Så vi får se. Det kanske är en reunion på gång här. Om Destiny's Child kan återförenas så kan väl ändå Måneskin återförenas, tänker jag. Vilken låt ska man ta då som sista artistlåt? Ja, men jag tycker ändå att det passar rätt bra när man ska säga hej då, att man har en låt som heter La Fine, eller La Fine kanske man säger på italienska.

La Fine med Måneskin som är veckans artist den här veckan, och med de tonerna så säger vi tack och på återseende. Vi får se när ni kommer tillbaka både i radion som veckans artist men också som band. Ja, men nu vill man ju faktiskt att de ska återförenas.

American Girls med Harry Styles. Jag har hamnat, vad har jag hamnat nu på internet? Det är liksom, vart kan man ta vägen under 3 minuter och 20 sekunder? Jag hamnar på en otroligt tjusig dam från Paris som har en garderob som jag vill ha. Jag vill ha varenda plagg hon äger faktiskt. Så speciellt det där när man hittar någon som man blir så tokinspirerad av. Mycket kan man ju säga om sociala medier. Alltså, det är ju verkligen inte allt som är bra där. Men ibland känner jag att det kan vara kul att man får inblick i så mycket olika människors liv. Alltså, jag hade aldrig någonsin kunnat stöta på den här kvinnan som är, vad kan hon vara? Alltså, 75 kanske, lever med sin man och barn och barnbarn i Paris. Hon har en sån impeccable garderob. Hon ser ut som liksom en fransk Audrey Hepburn. Och jag kände direkt att här har vi något. Här har vi något att inspireras av. Jag vet inte hur ni känner, om ni blev inspirerade av att höra om en fransk Audrey Hepburn. Men det hade ju varit roligt att höra om det är någon där ute som har blivit inspirerad av något på sociala medier på senaste. Alltså, allt, jag förstår. Vi behöver inte ta upp att det kan vara dåligt med sociala medier, men har ni liksom fått kanske någon vän eller något recept eller något stiltips? Ni får höra av er. Vakansnabela@sverigesradio.se. Ja, snart kommer Ponti. Snart kommer han. Då blir det ordning här.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Blue Jeans med Lana Del Rey. Innan Ponty kommer hit och öppnar upp fredagsmorgonen så kan jag komma med glädjande besked. Det är en ny art som har blivit upptäckt i skogen. Det är forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, som har upptäckt en helt ny art i de svenska skogarna. Och det här handlar om en svamp som parasiterar på lava. Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Raul Vicente. Och det här fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ja, och vad är det man har korkat upp och dricker skumpa för då? Jo, det är en art som liknar små bruna vårtor och som växer på lavar och den parasiterar på genom sina sporer och ser ut som dagmaskar i mikroskop. Alltså, ja, wow. Det är ovanligt, så vi förstod när vi såg den att det kunde vara något nytt. Och den här svampen har fått latinska namnet Epitamnolio. Nej, ska inte ens försöka. Jag ska inte ens försöka. Vad det svenska namnet blir kommer att bestämmas av en namnkommitté vid ett senare tillfälle. Okej, jag försöker en gång till. Epitamnolia lubrispora. Ja. Även om svampen nu har artbestämts så är det mycket som tyder på att han har funnits länge i de svenska skogarna. Den har funnits länge i Sverige och även andra delar av Europa och Asien. Den har nog bara väntat på att bli upptäckt. Oh, en så kallad, ja, vad kan man säga? En late bloomer. Vi vill fler. Fler som väntar på att bli upptäckta. Gud, jag älskar den här svampen, känner jag helt plötsligt. Raul Vicente och hans kollegor har goda förhoppningar om att man ska hitta ännu fler svamparter i de här svenska skogarna. De här arterna är dåligt undersökta, så jag tror att det finns enorm potential, säger han.

0: Ja, I Follow Rivers med Lykkeli, och nu har han tagit plats vid mikrofonen. Hej och välkommen Pontus, Yngve,
1: David.
0: Kasper, David.
1: Ingen Kasper, David Yngve Andersson.
0: David Yngve Andersson.
1: Jag är döpt efter David Bowie och Yngve Malmsten.
0: Gud, då kommer jag alltid minnas det.
1: Mm.
0: För resten av mitt liv.
1: Ja.
0: Såklart du är också, gitarrernas man. Hej och välkommen.
1: Ja, hej och tack så mycket. Och god morgon på er alla där ute. Jag sitter här med en liten agenda, som det heter. Och kan berätta att det är lite turnéstarternas dag idag. Det är ingen temadag, men Håkan Hellström, Göteborgssonen, han inleder sin sommarturné idag i Kalmar. Mm. Och även Miss Li, som vi spelar mycket här i P4 framförallt, inleder sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han har också en valturné som drar igång. Han gör den längst Göta kanal. Det tyska fotbollsförbundet har kallat till pressträff idag fredag, och det väntas då Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag.
0: Mm.
1: Du känner till Jürgen Klopp?
0: Ja, till namnet, men jag kan liksom inte... Det finns...
1: Han var ju framgångsrik tränare i Liverpool.
0: Ah, okej. Okay.
1: Och är ju tysk själv.
0: Ja.
1: Och har synts till under fotbolls-VM där, och så gick det så väldigt dåligt. Tyskarna presterade jättedåligt under VM.
0: Ja.
1: Så hade de en tränare som heter Nagelsmann.
0: Precis.
1: Som fick sparken. Och nu väntas då Jürgen Klopp ta över det tyska herrlandslaget.
0: Ja, men det är väl han som hela tiden får frågan och alltid är så här, bara, nej, men det kommer inte vara jag.
1: Ja,
0: nej, det vore ofint av mig att uttala mig i dessa tider. Ja, men precis. Ja, då har jag hört alla som honom.
1: I USA så kommer Vita husets korrespondentmiddag, som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten. Den kommer att återupptas, den här middagen.
0: Ja.
1: Och enligt rapporter då, som TT kommer med här, så kommer den nya middagen bli en mer intim sammankomst, säger de.
0: Ja, de har bantat gästlistan.
1: Ja.
0: Alltså rejält.
1: Men, verkligen. Är det, man ska kanske inte skoja om det här, men är det klassiken, var var vi någonstans?
0: Ja, verkligen. Men, för jag tänkte, jag var ju lite samma banor. Är det så att man liksom skippar förrätten och så går man rätt in på huvudrätten?
1: Ja, precis, för att de tog förrätten sist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Anywho. Ja. Känner jag mina amerikaner rätt? Känner jag Donald Trump rätt, så är det typ så att de skulle kunna inleda alltihopa.
1: De inleder där vi slutar.
0: Ja, men liksom, jag tänker att de inte är så... de är sentimentala i vissa stunder, men just här känns det som att de typ hade kunnat göra... Liksom, apropå att vi då får lite dåligt samvete för att vi skämtar om något som är väldigt allvarligt. Men de kanske gör så. Var var vi någonstans?
1: Men du känns som en människa som har varit på otroligt många middagar i ditt liv.
0: Jag menar någon annan.
1: Ja.
0: Vad menar du? Alltså...
1: Nej, jag tycker jag fascinerades av det här konceptet att man återupptar en middag.
0: Ja, det vet jag inte riktigt intressant. Hur man gör.
1: Nej.
0: Där vet jag inte kutym alls.
1: Ja, intressant. Det där kan man följa under dagen i alla fall, eller till kvällen. Amerikansk tid, det blir väl, jag vet inte vad klockan är, blir här i Sverige. Man får hålla koll på det om man vill. Kerstin och Kristina säger vi stort grattis till idag, för att de har faktiskt namnsdag idag.
0: Grattis!
1: Och sen är det väl ordning och reda, pengar på fredag. Läge, eftersom det är väl många som får lön idag.
0: Ja.
1: Den här 24. Eller det är ju 25, men det blir väl en dag innan.
0: En dag innan. Alltid lika roligt när det är 24 på fredag och sen lördag. Som bonus.
1: Ja.
0: Ja, för er som får lön. Nej, men jag har väl varit på en annan middag. Jag har varit pluggade i Uppsala, då gick man på sån gask.
1: Just det.
0: Tjejmiddag. Du och jag har käkat middag lite då och då.
1: Det har vi gjort.
0: Ja. Men
1: ska
0: ingen
1: vi återuppta det kanske?
0: Ja, vi får återuppta det.
1: En mer intim sammankomst den här gången. Jag menar inte på det sättet naturligtvis. Sätt på dig.
0: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA inför nya tullar mot bland annat EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
3: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
4: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
3: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
2: Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar att utfallet av de här nya tullarna blir snarlikt, om inte identiskt, för EU. Samtidigt har flera länder också kritiserat USAs besked. Japan beklagar, Brasilien kallar tullarna för godtyckliga och Norge menar att det saknas grund för dem, rapporterar NRK. Här i Sverige har det upptäckts en ny art i skogarna. Det handlar om en svamp som lever som parasiter på lavar och som liknar bruna vårtor. Fyndet gjordes av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och hittades vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. 4:02 är nu klockan idag då. Vädret, södra delen av landet får idag sol som varvas med en del moln. I Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr mycket moln och regn och regnskurar på många håll. Och temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Alex Warren med låten Fever Dream här i Vaken med P3 och P4. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller dig i sällskap ända fram till klockan 6. Och under natten så har vi haft en hel del för oss. Vi hade en lite småstökig tävling. Vi körde ju en nattjakt deluxe skulle man kunna säga. Jag och Isabelle var väldigt roligt. Kul att så många var med och tävlade i den timmen. Sen har vi pratat lite om att gå många steg. Vi hade en Facebook-fråga ute på detta ämne gällande, för just nu eller idag så kan man ju hålla koll på sina steg, antal som man tar varje dag. Man kan ju ta hjälp med sin telefon eller så kanske man har en sån här smartklocka som jag har. Och den läser just nu då att jag har gått 1410 steg hittills idag. Så det är inte alls mycket. Jag har ju suttit mest och inte knallat så mycket. Men jag försöker gå 10 000 steg varje dag. Det har jag alltid som mål. Och vi har då ställt frågan här på Facebook-sidan. Hur många steg har du gått idag och var gick de? Sören skriver, jag har inte gått så mycket skadad som jag är i benet. Besökte apotek och matbutik och sen har jag bara tvättat. Verkmedicin går det åt, krya på dig Sören. Minst 100 men säkert mer än 500. Och det gick från sängen via diverse ställen till båten och tillbaka, skriver Gustav. Ja, intressant. Hoppas att det blir många steg för er där ute. Jag tänker att vi behöver inte prata om steg så mycket i den här timmen. Jag är nyfiken på att veta vad ni ska hitta på i helgen. För vi är ju fredag nu så vi smyger ju verkligen in i helgen här. Och det finns säkert massa... Hej Isabel!
1: Hej! Lade du mitt kort?
0: Ja, det är ingen fara, ingen fara.
1: Ha så kul! Ja. Happy Friday, ja. Everybody! Love you! Ja.
0: Var var vi någonstans? Jo, för att det är ju helgen stundar. Och det kanske är någon där ute som ska gå på någon konsert eller gå på någon loppis. Eller ska man bara arbeta? Man kanske ska träffa sina barnbarn eller träffa någon kompis. Det finns ju massa saker man kan hitta på nu när man förhoppningsvis får vara ledig i 2 dagar. Eller så kanske man redan har semester, då är man ju ledig. Hör gärna av dig vad du har för helgplaner. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du dina helgplaner. Eller så slår du en signal in till programmet på 020 99 55 00.

0: Vi hör Thin Lizzy med låten Jailbreak här i Vaken. Och jag fick precis emot ett samtal här från en lyssnare som... jag uppfattade aldrig ditt namn.
1: Inga-Lisa Öster.
0: Inga-Lisa, kan du stänga av radion där var? Kunde du göra det?
1: Nej, jag är så långt ifrån, men hur gör vi då? Eller ska vi säga det jag säger?
0: Ja, vi kan... Har du några helgplaner?
1: Ja, jag ska lyssna på sport och jag är en Manchester United-fan också, ska jag säga.
0: Ja,
1: okay. Och så ska jag vänta på min nya telefon, för den här lite jobbig. Sådär. Och ja, min son kommer och som gör väl inget speciellt.
0: Nej.
1: Vilka...
0: Ja, vad fint. Vi ska ju köra önskenatt också i helgen här.
1: Ja. Ja.
0: Kanske du ska önska en låt.
1: Vad då ska vi önska det då?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, just det. Vi får hoppas jag kommer med då.
0: Ja. Och så Manchester United, de hejar ju jag på också.
1: Nej! Oj, gud! Oj! Vad häftigt!
0: Ja. Vilka möter de i helgen?
1: Och vad heter han? Wayne Rooney har jag kommit ihåg mycket. Sådär.
0: Ja, han var fantastisk.
1: Jag hoppas att det inte blir så där efterhörsel, men det idag. Nej.
0: Men du, det var jättemysigt att du ringde in och hoppas du får det trevligt här i helgen nu med fotboll.
1: Ja, just att hälsa till Isabelle också.
0: Ja, hon sprang iväg.
1: Vad kallas hon ibland, jag vet.
0: Isabelle brukar vi kalla det.
1: Isabelle, ja. Hon är häftig också.
0: Ja, hon kommer vara här i helgen också och hålla sällskap. Så.
1: Ja, ja.
0: Jag kommer däremot inte vara här, utan jag kommer ha helg. Så min stämma...
1: Ja, ni är häftiga på vaken i alla fall.
0: Så min stämma kommer du inte höra helgen.
1: Men det blir sänd.
0: Ja. Ja. Men du, tack så mycket för att du ringde. Så hörs vi.
1: Ja, hej.
0: Hej
1: hoppas
0: på dig.
1: Hoppas inte hördes för mycket.
0: Nej, det är ingen fara. Ta hand om dig.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Underbart.

0: Love and Appreciation sjunger hon, Agnes. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson sitter här. Nu har jag Maja Nilsson med mig också från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du är här för att ta närvaro, så att säga, för det händer inte så mycket.
1: Ja, men det kan jag verkligen konstatera. Vi har haft en jättelugn natt trafikmässigt och än så länge så håller det i sig. Ett bra läge för samtliga trafikanter.
0: Underbart. Men skulle det vara någonting där ute så kan man alltid höra sig av till er.
1: Det kan man. Dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
0: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
5: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Trophy med Molly Sandén här i Vaken med P3 och P4. Erik Porali finns med mig nu här i studion och det ska handla om turismen i Dubai.
1: Ja, de har ju lite kämpigt där sen oroligheterna bröt ut i Mellanöstern. Antalet flygbolag som trafikerar Dubais flygplatser har halverats sen kriget bröt ut. Det har ju länge betraktats som en ganska trygg plats då. Dubai, man har ju haft miljontals turister. Förra året så sattes ett turistrekord. 20 miljoner var det som under 2025 besökte Dubai. Men nu ser det helt annorlunda ut då genom de flygplatserna. Det är många företag där som får det svårt när det kommer färre turister. Många av stadens kända hotell, de håller stängt helt och hållet eller delvis eller hyr ut rum till rabatterat pris. För att det är inte lika många som vill komma dit helt enkelt, och för att då göra något åt det här så har Dubai nu kommit på en plan. Det är nämligen så att man som invånare i Dubai kan få kompensation om man lyckas locka dit turister. Det rapporterar The Guardian. Det är faktiskt till och med fritt fram att nominera familj och vänner. Och sen om någon av dem som man nominerar då sen besöker Dubai, då kan man få förmåner i Dubai till ett värde av runt 7 000-8 000 kronor där någonstans totalt. Och då är det hotellövernattningar man kan få, restaurangerbjudanden, biljetter till olika sevärdigheter och allt det här då bara för att få turisterna att komma tillbaka till Dubai. Men det finns ju villkor. Man kan bara få högst 3 av de här förmånspaketen per besökare som då anländer. Och den här besökaren då som man har nominerat som måste anlända till Dubai, den måste göra det före den 31 oktober. Mm. Och sen får besökarna heller inte vara bosatta i Förenade Arabemiraten. Och de måste anlända med giltigt turistvisum också. Och man kan bara nominera en gång, så det funkar liksom inte att höra av sig till någon släkting som kan åka pendeltrafik.
0: Nej. Utan en gång.
1: Nej, det går inte. En gång.
0: Och de nominerade är...
1: Och det här har faktiskt lockat många, skriver The Guardian. Lokala medier, enligt The Guardian, rapporterade att initiativet redan lockat mer än 10 000 ansökningar. Jag gissar då kanske att det är 10 000 olika nomineringar under de första då 48 timmarna som kom in. Så nu återstår det väl att se hur många som faktiskt åker till Dubai. Speciellt nu då när det är bara hälften av flygbolagen som trafikerar Dubais flygplatser, så undrar man också hur alla de här turisterna ska komma dit kanske.
0: Ja, precis. För att vara nominerad betyder inte att man kommer. På något sätt. Ja, intressant utveckling. Det vittnar om någon slags handlingskraft i alla fall. Får man ändå säga. Erik Porali från Eko, stort tack för att du kom hit den här morgonen.

Ja, från Dubai så tog vi oss till New York. New York, New York heter låten med Ryan Adams här i Vaken med P3 och P4. Ryan Adams har ju väldigt kämpigt just nu. Han har ju precis ställt in sin Europaturné som han skulle ut på här. Han använder ju sina sociala medier dagligen nu och lägger ut massa poster om hur kämpigt han har det. Han har ju haft anklagelser efter sig genom åren här. Ja, det är en karriär som absolut inte är i balans, så om vi uttrycker mig milt så. Men fortfarande bra musik har han gjort genom åren, Ryan Adams. Jag ställer frågan nyss här, vad ni ska hitta på i helgen, och det har kommit in lite förslag och planer här. Sören skriver, hej Pontus, som friidrottsintresserad så blir det framförallt att följa friidrotts-SM i helgen på TV som går i Uppsala med start ikväll. Utöver det blir det att fixa lite med bilen, hälsar Sören. Och det är helt korrekt, och tack Sören för att du berättade det här, för att då kan jag lägga till det till min agenda som jag ska ha sen i nästa timme här. För det är helt korrekt att friidrotts-SM drar igång idag och pågår ända fram till söndag. Och Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna, och det är dessutom sista chansen då att kvala till EM i Birmingham i augusti. Jag är inne här på friidrott.se och läser om detta. Och SVT sänder friidrotts-SM, drar igång klockan 17 idag direkt från Uppsala. Så är man intresserad av det, precis som Sören, så kan man kika in det. vaken@sverigesradio.se. Skicka in dina helgplaner så jag vet vad du har i görningen, så att säga.

Rosalía hörde vi där. La Perla heter låten. Inte ofta man hör en vals så här i modern musik. En tretaktare. Och en härlig orkester där i bakgrunden. Det var en bra låt faktiskt. Susie skriver in: hej, kom precis in när du började prata om Ryan Adams. Men jag tyckte du sa Brian Adams. Hörde jag fel eller sa du fel? För det är Ryan Adams som har det köret just nu, skriver Susanne. Jag tror att jag faktiskt var noga där med att säga Ryan Adams. Och det där har ju varit en akilleshäl för Ryan Adams länge. Och även för Brian Adams. Att deras namn påminner väldigt mycket om varandra. Och jag vet att när Ryan Adams har gjort konserter så är det ofta folk som har några bira innanför västen som ropar spela Summer of 69. Heter låten så? Det är jag jätteosäker. Men så det där har ju Ryan Adams fått höra väldigt mycket. Och det som är kul med det är då att Ryan Adams har, kanske kan plocka fram den här. Han har gjort en egen tolkning av Summer of 69 med Brian Adams. För att han har fått höra det här så många gånger. Så han har gjort en rolig grej av det, vilket jag kan uppskatta. Men det är Ryan Adams som just nu har det lite kört. Vi skänker honom en tanke och hoppas att han snart är på benen igen. Och kan leverera storartad musik. Apropå storartad musik så ska vi till Göteborg nu och lyssna till Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99.

The Soundtrack of Our Lives. Instant Repeater 99 heter låten. 4:15 är klockan. Ebbot på sång där. Jag ringde min mamma häromdagen och då kunde hon inte svara, så skickade hon ett sms. Jag kan inte prata, jag är här på konsert med Ebbot. Hon var såg Ebbot. Så han är ute och spelar i sommar. Jonte skriver: hej, på lördag blir det att åka till Rättvik på Classic Car Week och kolla på fina amerikanska bilar. Det börjar redan idag och håller på till torsdag nästa vecka. Något att kolla på för alla bilintresserade, hälsar Jonte. Tack så mycket för det tipset. Och Rättvik är ju så fin stad också. Och jag vet att det är väldigt populärt att ta sig dit under Classic Car Week. Jag tycker om äldre bilar. Jag är inte så speciellt bilintresserad, men det piggar upp. Jag bor ju i Stockholm och alla bilar här är ju så tråkiga så att man håller på. Ja, jag vet inte vad är det med nya bilar. De är väldigt mycket komfort och säkert väldigt säkra bilar idag, men de ser ju inte mycket ut för världen, dagens bilar. Om man tittar på, jag gick in här nu och tittade på Classic Car Week här, vad är det för bilar som visas upp där så att säga? Det är fantastiska gamla kärror. Häromdagen när jag gick härifrån, jag hade sänt på morgonen, och då såg jag en bubbla komma flygandes längs vägen. Det piggade upp. En sån här gammal bubbla, Volkswagen. Underbart. Men hoppas jag inte att du får det härligt, och det är säkert många andra där ute som ska ta sig till Rättvik de kommande dagarna här och titta på gamla bilar. Torbjörn, hej i natten. Beroende på vädret så blir det antingen snickeriarbete på entrén eller måleriarbete inomhus i mitt lilla hus.

0: är Vaken med Pontus Andersson.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i

Victor Leksell, Tid och tro. Innan det hörde vi Belinda Carlisle, utan med hennes efternamn, Both Sides Now, den här gamla Joni Mitchell-låten. Jag tänkte på det här med bilar, hörrni. Jag ska inte prata för mycket om bilar, för jag kan för lite. Men jag hade en granne en gång i tiden som levde. Hon var från gamla Östtyskland. Jättefascinerande att prata med henne. Hon berättade hur det var att leva under när muren fortfarande var på plats, så att säga, och östblocket och allt det där fortfarande var delat Tyskland, en delat Europa. Men hon hade ju då en Trabant-bil. Och jag minns det för att hon hade en liten sån här, en modell hemma av en Trabant-bil en gång när jag var där och fikade. Och då berättade hon om den här Trabant. För jag frågade, var det en bra bil, Trabanten? Nej. Utan den var väldigt livlig när man satt i den. Man skrek bilen, och den var ju gjord av papp, sa hon. Så ja, det är säkert någon där ute som också har rest, åkt i en Trabant. Jag har aldrig sett någon i Sverige. Jag vet inte om det finns någon i Sverige, men kanske dyker upp där i Rättvik här i helgen. Från bilar till tåg. Vi ska lyssna på The Doobie Brothers nu. Long Train Running.

0: Ester med Savage Love här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi Doobie Brothers med Long Train Running. Och klockan, den har slagit 5 nu, hörrni, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Från och med idag inför USA nya tullar för varor från ett 60-tal länder och handelspartners. Bland annat från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Tullnivåerna kommer att ligga på mellan 10-12,5%. Det vill säga ingen större förändring från vad som gäller i dagsläget för EUs del. Tullarna de införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Och de ersätter de tillfälliga tullar som Trump införde efter ett domstolsbeslut. Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och närliggande provinsen Avila. Det här på grund av de stora skogsbränder där som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Det rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Och tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa de här bränderna, det rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 människor evakuerats. Och Trafikverket varnar nu för bedragare. Myndigheten skriver på sin sajt att falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från dem med uppmaningar om att man ska betala böter. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller att betala. Under torsdagen så gick polisen också ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ens ID-kort är stulet. Det avslutar Ekot vid 5.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik Porali. Och idag så får södra delen av landet sol som... Nu gjorde jag en Isabel här. Ja, hur som helst. Idag får södra delen av landet sol som varvas med en del moln. Och i Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr mycket moln och regn, eller regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi har ju med oss trafikredaktionen hela morgonen här. Och vi har Maja Nilsson med oss där nu. God morgon, Maja.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och läget är fortsatt lugnt ute på vägarna, vilket är en positiv grej.
1: Ja, men det är det verkligen. Det är väldigt bra för samtliga trafikanter. Det är inga större akuta störningar som pågår just nu. Och så har det sett ut även under natten. Vi hoppas det håller i sig så. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, tipsa gärna oss på 020 999 444.

0: Bridge to your heart med Wax. 11 minuter över 5 är klockan och det ska handla om fotboll nu, för Hammarby fick en mardrömsstart mot belgiska Anderlecht och gick mot förlust i Europa League-kvalet, men då klev inhopparen Frank Junior Adjei fram och räddade Bayern med ett mål på övertid. Matchen slutade 1-1 och så här sa matchvinnaren själv efter matchen.
1: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
0: Precis, han tyckte att de förtjänade att vinna, men att det var bra att han gjorde mål i slutet så att matchen lever. 1-1 slutade matchen som sagt, och returen den spelas den 30 juli. Bortaplan då mot Anderlecht. Och för första gången på 36 år så spelade Gais Europa-fotboll och det blev seger direkt. Göteborgslaget besegrade Nordsjälland från Danmark med 1-0 i Conference League-kvalet.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

Take a chance on me med ABBA. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag som sitter här. Och det har ju gått nu några dagar sedan fotbolls-VM tog slut. Det känns som att det har gått flera veckor sedan den turneringen tog slut. Känns det inte så? Man har ju undrat nu under veckan hur det blir med de här lite äldre spelarna som har skämt bort oss så många år med sina fotbollskonster. Jag tänker då främst på Leo Messi-

Cristiano Ronaldo och de här äldre giganterna, Luka Modric exempelvis. Så det kom ju en rolig nyhet nu här om Luka Modric från den här kroaten som är 40 år fyllda. Han vägrar ju lägga skorna på hyllan, verkar det som. Han startade samtliga matcher för sitt Kroatien under VM. Och nu står det klart att Luka Modric, 40 år gammal, kör på åtminstone en säsong till i Serie A i Italien då. Modric som kom till Milan inför förra säsongen, han satt på ett utgående kontrakt. Men nu förlänger Milanoklubben kontraktet ytterligare en säsong med mittfältaren alltså. De skriver i ett pressmeddelande, Milan alltså, att kroaten som är en av de finaste och mest ikoniska spelarna i världsfotbollen kommer att fortsätta sin resa i Milan-tröjan. Ja, häftigt. 40 år gammal alltså Luka Modric. Han är rätt låg tyngdpunkt men spelar ju mycket med huvudet, så han klarar ju av det här och har ett otroligt flås fortfarande. Underbart att vi får se Luka Modric en säsong till i fotbollens absoluta topp.

Tom Jones, Help Yourself. Tjuren från Bronx, höll jag på att säga. Tjuren från Wales, såklart. Tom Jones, apropå ålder och sådär. Han är ju 86 år ung, Tom Jones. Jag var tvungen att gå in här på hans hemsida faktiskt för att se hur det ser ut med turnéschemat. Och det är helt otroligt. Alltså, han, i morgon så har han turnépremiär i England. Och sen har han alltså en turnéplan som pågår ända fram till 1 november. 86 år ung, som sagt. Så ja, ålder är bara en siffra.

0: Talking Heads med låten This Must Be The Place. Jag hoppas att ni alla där ute är på en fin plats den här fredagsmorgonen. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Ukraina där minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizhia. Det uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes på torsdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära den ryska staden Sankt Petersburg, det rapporterar AFP. En brand bröt ut och rök spreds över staden. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg som orsakats av attacker i och kring Persiska viken. Det har snart gått 2 veckor sedan som konflikten mellan länderna trappades upp. Från och med idag så inför USA nya tullar bland annat för EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
4: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. De nya tullarna läggs på varor från ett 60-tal länder, däribland varor från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
5: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
4: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
3: I Europa fortsätter skogsbränderna att rasa på flera håll. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela. Dödstalet har nu stigit över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar människorättsorganisationen Provea för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet mot regimen. Oscar Murillo, som är chef för Provea i huvudstaden Caracas, säger att hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften. Sverige är nu, trots att FN åter vädjar till världens länder om att öka mottagandet av kvotflyktingar, så säger majoritet av riksdagspartierna inför valet att Sverige inte bör ta emot fler än dagens 900 personer per år. Bland dem Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
6: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna. Och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
7: I mitten av juni påtalade FNs flyktingorgan UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen. Ett mottagande som sänktes till 900 efter att Tidöpartierna tog över makten 2022. Enligt Moderaterna är nuvarande nivå på 900 personer en maxgräns. Sverigedemokraterna vill som enda parti stoppa mottagandet helt. Ludvig Aspling är partiets migrationstalesperson.
8: Sverige har gjort vårat i den här delen.
7: På På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill alla återgå till att ta emot 5000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
8: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta.
3: Reporter Karin Rundblom. Vi avslutar med väder. Södra delen av landet, sol som varvas med en del moln. I norr, mycket moln och regn eller regnskurar på många håll. Temperaturer 10-25 grader. Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson sitter här och håller er sällskap en halvtimme till, ungefär, eller 25 minuter i alla fall. Och idag, fredag den 24 juli, ja, då inleder Håkan Hellström sin sommarturné i Kalmar och Miss Li inleder också sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han inleder sin valturné längs Göta kanal. Och det tyska fotbollsförbundet, de inleder också sin sommarturné, nej det gör de inte, men de har kallat till pressträff nu på fredagen. Och där väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag enligt rapporter. Vita husets korrespondentmiddag som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten återupptas. Den nya middagen kommer att bli en, citat, mer intim sammankomst, slutcitat. Idag är det också dags för friidrotts-SM i Uppsala. Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna och det är dessutom sista chansen för deltagarna och de tävlande att kvala in till EM i Birmingham i augusti. Och Kerstin och Kristina har namnsdag idag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Miriam Bryant med låten Dum. Här är Vaken med P3 och P4. Det är ju semestertiden nu och innebär ju ledigt för många, så det kanske blir en hel del tid över till sånt man inte hinner med. Kanske tillfälle att rensa, organisera och ta tag i sånt som har blivit liggandes där hemma. Men hur skapar man egentligen ordning som håller i längden i hemmet? Vi säger god morgon nu till Helene Kylström som är ordningskonsult och grundare av Skapa ordning. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: För den som aldrig har hört talas om en ordningskonsult, vad är det egentligen du hjälper människor med?
1: Jag hjälper människor med att rensa, organisera, skapa förvaringslösningar i hemmet och runt omkring hemmet där det är rörigt helt enkelt. Att man tillsammans går igenom alla prylar som man har där, vad ska sparas, skänkas, slängas eller säljas. Och sen så utgår man från det som är kvar och gör en organiserar om helt enkelt.
0: Så när du kommer hem till någon, kallas det för klient då?
1: Jag säger kund ja. Men det kanske är olika. Ja. Ja.
0: Vad är det vanligaste problemet som du möter hemma hos en kund?
1: Att det inte finns någon tydlig struktur. Utan att saker inte har en given plats att bo på alla gånger. Och har den det så kanske det är för mycket saker på samma ställe som gör att det blir svårt att hitta och navigera. Skulle jag säga.
0: Och vad är det största misstaget man gör när man försöker skapa ordning där hemma? Vad är det för fel folk, eller inte fel kanske man inte ska säga, men vad är det folk behöver tänka på?
1: Ja, men det jag hör är att många kunder, de börjar för stort. Man tar ett helt rum eller kanske börjar i flera rum för att men nu kan jag börja lite här borta och den grejen ska vara där. Och så är man helt plötsligt på flera ställen samtidigt. Och då har man kanske dragit fram en massa grejer och sen sitter man där och har allt runt omkring sig. Och då blir man väldigt överväldigad av alla saker man har. Så jag skulle nog säga att det största misstaget man gör då är att man börjar för stort. Helt enkelt. Och då blir det klurigt att fortsätta. Antingen så lägger man ner eller så får det stå så. Brukar vara.
0: För vad är det man ska tänka på? Jag tänker att det är många som lyssnar på det här som kanske också har lite rörigt där hemma. Mm. Hur kommer man igång för att inte slå på stora trumman och börja för stort utan att man med mindre steg kommer igång?
1: Ja, men det är ju verkligen mindre steg. Börja smått. När jag är hos en kund, det är sällan man tar inte ett helt rum, utan man tar ett skåp, en hylla eller en låda i taget. För att det inte ska bli rörigt, för rörigt helt enkelt. Så har man en tydlig målbild, vad är målet med att organisera i det här utrymmet? Och då kan det vara att det ska bli mer lättstädat, lättare att hitta. Eller att någon kund vill bara, men det ska se mer cleant ut. Så att man har liksom tydlig målbild och sen att man börjar smått. Och det får ta tid, annars så blir det inte bra.
0: Det finns ju också det här att det kan finnas en rädsla och man kan tycka att det är jobbigt att göra sig av med saker som man kanske inte längre använder, men de står där och samlar damm, men man har någon kanske känslomässigt band till det. Hur resonerar du kring en sån typ av problematik?
1: Ja, men det är jättevanligt att folk har svårt att göra sig av med saker. Och har man då saker som betyder någonting för en, som man blir glad av att titta på eller som verkligen har ett affektionsvärde, då ska det ju alltid stanna kvar i hemmet, tycker jag. Men däremot, om man har saker som man kan skänka vidare till någon annan, eller en del har ju sparat saker för att jag kanske behöver den sen. Det kan vara bra att ha, eller jag vet inte om jag har råd att köpa en ny. Och sådana ställningstaganden får man ju ta då. Att okej, om du gör dig av med den här saken, har du råd att köpa en ny, är det lätt att komma åt den? I så fall kan man nog våga släppa den saken. Och oftast så har man nog inte saknat den heller.
0: Men ordningskonsult alltså, det här är ett nytt typ av yrke verkligen, Helene, är det inte?
1: Det är ju ett yrke som växer. Vi har ju en egen branschförening i Sverige, SBPO. Så där kan man hitta flera ordningskonsulter runt om i Sverige. Och det är ju ett yrke som har funnits länge. Men just i Sverige så är själva ordningskonsult som yrke ganska nytt. Jag märker ju folk omkring mig som blir nyfikna och undrar, vad gör en sån? Vad är det för någonting? Så det är skillnad om man säger att jag jobbar med att jag har städar eller att jag är rörbokare. Det har ju folk koll på. Men ordningskonsult, det är ett nytt begrepp för många. Så det är kul att få prata om det.
0: Ja, och du och jag pratade lite innan här, innan vi gick live. Och du berättade att det här är väldigt vanligt i USA.
1: Ja, men professional organizing har ju funnits länge i USA. Och på Netflix bland annat finns det ju serier man kan kolla på med kvinnor som åker hem till folk och organiserar.
0: Just det.
1: Om man vill nörda ner sig mer i det.
0: Jätteintressant att få prata med dig den här morgonen. Helene Kihlström alltså, som är ordningskonsult och grundare av Skapa Ordning. Så hoppas vi att du får en ordningsam dag.
1: Ja, men tack detsamma. Ja. Tackar.

Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams. För en stund sedan här så spelade jag Ryan Adams. Men här var alltså Bryan Adams. Och nu har båda två hörts i programmet den här morgonen. Hörrni, falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket. Och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som har fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Och under gårdagen så gick även polisen ut med en varning om att bedragare just nu ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Och polisen påpekar att de aldrig ringer upp personer på det sättet. Och till Aftonbladet så säger Björn Sett som jobbar på polisens nationella bedrägericenter att när du får ett samtal från såna här automatiserade röster, då är det bara att lägga på luren.

0: again. Amanda Bergman med låten Falcons, och från en falk till en duva. För under natten här så har vi mått bra av ett klipp från P4 Värmland som jag tänkte spela upp här igen. Det är Karin i Karlstad som har fått en helt ny kompis ute i sin trädgård. Vi lyssnar.
1: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
2: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
1: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in rak och spår in i vardagsrummet, hoppade upp på bokställ som står bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
2: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
1: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen, och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
2: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
1: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Ska förtydliga också att Plutten alltså är en duva, en jättegullig duva. Gå gärna in på P4 Värmland på Sveriges Radios hemsida så hittar ni det här fina inslaget som Lea Granhage har gjort med Karin och den lilla duvan Plutten som alltså har flyttat in i vardagsrummet där. Underbart klipp!

Sä katsot niin kuin katsotaan.

0: Levi and the Leavings ja Elämää kappale. Ja jatketaan sitten tuossa EKKO-uutisten jälkeen vielä Ismo Varosen ja Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopian kanssa proteiinituotteista, mutta tosiaan sitä ennen ehditään kuunnella vielä nuo uutiset. Ja hei, jäätelöistä tuli mieleeni, että mikä on sun lempijäätelömaku? Onko joku sellainen, mikä aina onnistuu viilentämään kuumalla kesäpäivällä, tai kenties sellainen, joka muistuttaa mieleen lapsuuden kesistä? Mä ainakin itse pienenä tykkäsin hirveästi päärynäjäätelöstä, joten aina kun sitä saa, niin tulee kyllä mieleen kesämökki ja jäätelöt. Laita siitä viestiä tai soita mulle tänne studioon, mutta nyt EKKO-uutiset ja ne meille toimittaa Henrik Sell.
1: Idag inför USA nya tullar, bland annat för EU-länder. Beslutet kommer efter att Högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
2: Ja, beslutet i Högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
3: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
2: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten, utan för att helt enkelt komma förbi Högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
1: Och i en kommentar till Ekot säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa att det här inte tycks innebära någon dramatik för svenska företag och att Trump byter ett lagutrymme mot ett annat. Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot avslöja att en person dömd för flera brott som sexköp och ringa narkotikabrott kontrollerar just ett sådant bolag. Företaget hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Personen tillbakavisar brotten han dömts för. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. TV-kanalen Al Jazeera uppger att 4 personer dödats. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
1: Det rapporterade vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna i Spanien. Bara i Madridområdet har omkring 10 000 människor evakuerats. Och storbranden i norska Drammen har väckt frågan om brandsäkerhet i äldre radhus även i Sverige. Krusboda i Tyresö söder om Stockholm är ett av Sveriges största radhusområden med över 1500 bostäder byggda vid samma tid som flera av husen i Drammen. Rita och Åke som bor i området fick sitt radhus totalförstört i en brand för 10 år sedan.
5: Alldeles grått, sotigt. Vi kunde inte fatta vad som hade hänt.
6: Husen här i Krusboda är likt många fastigheter i radhusområdet som brann ner i norska Drammen förra helgen, byggda på 1970-talet. Radhus från den här tiden har ett sämre brandskydd. Det rör sig framförallt om hus med vindsutrymme som sitter ihop med grannens, utan fullvärdigt brandskydd emellan. Brandingenjör Stefan Wesley har jobbat inom brandförsvaret i över 50 år.
7: Radhus brinner oftast hela länge. Och då är det just 60-70-tal.
6: Vi låter brandingenjör Stefan Wesley följa med upp på grannens krypvind för att ta en titt på brandskyddet.
7: Ja, det är varmt och skönt här uppe.
6: Enligt honom var det en lycklig tillfällighet att branden inte spred sig hit.
7: Det går att förbättra avsevärt med ganska enkla medel idag. Det är ingen myndighet som kommer att tvinga oss att man ska göra det bättre, utan det är faktiskt att skilja av mellan varje huskropp så att varje boende del är avskild från grannen, även uppe på vinden, på ett riktigt sätt.
1: Reporter Sebastian Stormgård. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar och liknar små bruna vårtor. Det var Ekot, jag heter Henrik Sällan.

0: Åklagare väcker bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken som misstänks för flera fall av mordförsök var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren var sammanlagt 29 personer i allvarlig fara för att bli träffade i skottlossningen. Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot nu avslöja att en person dömd för flera brott kontrollerar just ett sådant bolag. Det gäller ett bemanningsföretag som hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
1: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
2: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott. Bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster. Något som i sin tur väckt reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. 2 personer har efterlysts efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. Samtliga misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier. En månad har gått sedan jordbävningarna i Venezuela, där dödstalet nu har stigit till över 5 000 och tiotusentals saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet med regimen.
3: Que la ayuda sea entregada sin ningún tipo de...
4: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp. Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Franska forskare har kartlagt 3000 sångfåglar världen över och konstaterar att fåglars sånger varierar enormt mellan arter, men att alla är uppbyggda av 8 grundelement, som till exempel raka visslingar eller drillar i olika hastigheter.
5: Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd, med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
6: Yeah, exactly.
5: Ja, det här är en bra jämförelse, tycker Quentin Bachelet, som är huvudförfattare till studien.
6: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
5: I snitt så använder världens sångfåglar 5 olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara 1. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var i världen en fågel har suttit och sjungit.
6: When you listen to a song, you can almost know where the bird's living.
0: Reporter Björn Gunnér. Det får sätta punkt för Ekot-sändningen här klockan 9.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Först i Ekot om bränderna i södra Europa. I Spanien har inrikesministern utlyst nationellt nödläge i Madridregionen och provinsen Ávila på grund av skogsbränderna som rasar där.
1: Det brinner på flera ställen i områden runt Madrid, varav tre bränder anses vara extremt allvarliga. Det är ogynnsamma väderförhållanden och det råder hot mot befolkade områden. De tre allvarligaste bränderna pågår i Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias och Almorox. Mer än 10 000 personer har evakuerats från fyra kommuner, enligt spanska RTVE. Nödläget innebär att inrikesministern övertar ledningen av de insatser som görs och att militären kopplas in operativt. Bränderna har också orsakat avbrott i telekommunikationsnätet i 40 spanska orter. I Frankrike evakueras på fredagsmorgonen alla som befinner sig på Cap Ferré-halvön, en mycket populär turistdestination väster om Bordeaux, på grund av bränderna som härjar i området. Alla invånare och turister på Cap Ferré måste lämna halvön, sa regionens prefekt nu på morgonen. Och de som inte kör därifrån på den enda väg som leder till fastlandet kommer att evakueras med båtar från fyra olika kustbyar. Över 20 000 personer har hittills evakuerats på grund av branden i regionen och president Macron har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Branden har hittills ödelagt 8 700 hektar. Karin Arpsjö, Paris.
0: Sverige nu. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit sex personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren riskerade totalt 29 personer att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök och en person är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan av försök till mord. Och efter mordet och mordförsöket vid en badplats i Stenungsund för två veckor sedan är nu två personer efterlysta, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är fyra män häktade. Alla misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagaren. Så avslutar vi med att berätta att fotbolls-VM blev en succé för SVT. Var tredje svensk såg mästerskapet i kanalens Play-tjänst och det innebär att 3,4 miljoner tittade på matcher via SVT Play och det är den högsta siffran kanalen någonsin har noterat och en dubblering jämfört med VM i Qatar 2022, skriver SVT på sin sajt. Över 40 miljoner gånger startades videoklipp i kanalen, vilket kan förklaras med att flera av matcherna spelades nattetid. Då vände sig många till tjänsten för att se höjdpunkterna. Och det avslutar Ekots sändning. I studion idag, Elisabeth Lidén.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var då 13 år gammal. Jenny Örn är åklagare.
1: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen och använde 2 vapen för det. Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
2: Har ni fått fram något misstänkt motiv?
1: Det har varit en stor fråga för oss i utredningen, men vi har inte kunnat hitta något motiv. Vi har inte kunnat se att det är någon specifik person som har varit måltavla vid det här tillfället, och vi har inte heller fått någon anledning till varför det skulle skjutas.
0: Reporter Victoria Scott och Ekot har sökt 13-åringens advokat. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor har fått evakuera på grund av skogsbränder, säger inrikesministern till AFP. Och nu under morgonen har den populära turistdestinationen Cap Ferré-halvön också fått evakueras. Sverige igen. Efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks för delaktighet i både mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagare Sonja Seligman.
3: Flera led tillbaka så var det nog 2 av dem som befann sig på platsen som hade börjat bråka på ett socialt media.
4: Det är natten till torsdag den 9 juli som 10-15 personer möts upp på badplatsen. För en av dem, en man i 20-årsåldern, tar livet slut på parkeringsplatsen in till badet, då han blir så allvarligt knivhuggen att han avlider. De digitala spåren kan komma att spela en viktig roll i utredningen. Samtliga misstänkta nekar till brott.
0: Reporter Emily Lindholm, P4 Göteborg. I den indiska delstaten Assam i den nordöstra delen av landet har översvämningar krävt minst 50 människoliv och tvingat 700 000 personer att lämna sina hem. Det är efter flera dagars kraftigt monsunregn. Och minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg. Ryssland uppger att över 570 ukrainska drönare skjutits ner under natten, enligt AFP.

0: Här är Ekot klockan 12. Vi berättar om bränderna som härjar i Spanien och Frankrike. Nu väcks bevistalan mot 13-åringen som misstänks ha skjutit på öppen gata i Gävle. Och vid två hembesök missade hemtjänsten att 92-åriga Arne låg död. Det är rubrikerna. Ja, skogsbränder rasar på flera håll i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike kämpar räddningstjänsten för att skydda bebyggelse och tusentals människor har evakuerat. Anders Hansson, som är fotograf på Dagens Nyheter, är just nu på väg in i ett evakuerat område på den franska Atlantkusten.
1: För det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg. Och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
2: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022. Men säger att situationen i år är värre.
1: Men de här bränderna är ännu allvarligare för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
2: Skogsbrandsforskaren Anders Granström säger att förhållandena kring Frankrikes sydvästkust gör området särskilt sårbart.
3: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är sådana här extrema förhållanden då blir det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna och blir väldigt farliga situationer.
2: De extremt höga temperaturerna gör också att släckningsarbetet blir svårare. Idag väntas det bli strax under 40 grader i sydvästra Frankrike.
3: Brandbekämpning i höga temperaturer är, om det är väl över 30 grader, det är ju naturligtvis extremt krävande. Så det är en faktor som är ordentligt försvårande.
0: Det säger Anders Granström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, och reporter var Hugo Bernad. Och vi hörde alltså om bränderna som rasar i Frankrike, och jag har nu med mig Ekots utrikesreporter Esmeralda Egerup här i studion. Esmeralda, kan du berätta, vad är det senaste om bränderna där?
4: Ja, men det senaste är väl att siffran över antalet evakuerade nu har överstigit 40 000 människor. Bland annat så har man evakuerat hela halvön Kap Ferret, som är en populär turistö med en känd fyr och en lång sandstrand som folk gärna besöker. Och det går bara en väg därifrån, så de som inte lyckades ta sig iväg på den vägen blev evakuerade via båt här på förmiddagen. Och det värst drabbade området i Frankrike ligger i regionen Gironde, som ligger sydväst om Bordeaux ungefär, ut mot Atlantkusten. Och där började bränderna i onsdags. Men det är även andra områden i Frankrike som är drabbade, och totalt så är ungefär 32 olika bränder som härjar främst då i sydvästra Frankrike.
0: Och i Spanien så har man ju idag utlyst ett nationellt nödläge, och nu ber man resten av Europa om hjälp. Kan du berätta, hur jobbar de spanska myndigheterna med det här?
4: Ja, man gör ju vad man kan för att få stopp på bränderna, men har ännu inte lyckats kontrollera det. Och det här nödläget som man utlyst, och det ger myndigheterna bland annat möjlighet att kalla in militären, och generellt ger dem bättre möjligheter att mobilisera de resurser man har. Man har även bett om hjälp från andra länder, så bland annat så har man bett Bryssel om 4 stycken flygplan som ska förstärka. Grekland har också skickat hjälp, och även Frankrikes president Macron har bett EU om hjälp och skrev på X här för en stund sedan att de räknar med förstärkning från flera länder, bland annat Kroatien och Portugal.
0: Och vad vet man då om vad som har orsakat bränderna?
4: Ja, men det vet man inte helt säkert. Det finns rapporter om att bränderna i Gironde i Frankrike kan ha orsakats av att man röjde bland buskar under elledningar. Och som vi har rapporterat om tidigare så finns ju även rapporter om att man utreder att vissa bränder kan vara anlagda. Men som vi hörde här i inslaget innan så är det ju oerhört varmt i området, har varit det länge, det är väldigt torrt. Det förvärrar situationen och gör att bränderna nu lättare sprids. Man sa också från Madrids regionledning idag att det är en väldigt stark vind i områdena kring Madrid som gör att det komplicerar brandbekämpningen väldigt mycket.
0: Tack så mycket, Esmeralda Egerup. Sverige nu. Idag väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var då 13 år gammal. Jenny Örn är åklagare.
5: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
0: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle. 6 personer skadades, men totalt 29 personer är målsägande i utredningen. Åklagare Jenny Örn bedömer att samtliga befann sig i allvarlig fara för att bli träffade.
5: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
0: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro.
5: Vi har ju kunnat se att den här pojken i Gävle har haft kontakt med ett alias på Signal där man då har gett instruktioner om den här skjutningen.
0: Ekot har sökt pojkens försvarsadvokat för en kommentar. Reporter var Victoria Scott. Hemtjänsten i Härnösand missade vid två hembesök att 92-åriga Arne Engholm låg död. Nu har över 1 år gått och dottern är kritisk till att ärendet inte har utretts vidare.
6: Sådana här saker får ju absolut inte hända, och att det hände min pappa, det är ju ont.
7: Pia-Lotta Engholm hittade sin pappa död på Änge Centers seniorboende i maj i fjol. Han hade då legat död i 18 timmar och fått besök från hemtjänsten 2 gånger. Något som tidningen Ångermanland då rapporterade om. Men händelsen anmäldes aldrig till IVO. Det finns inte heller någon officiell utredning hos kommunen. I hemtjänstens händelserapport står att de har brustit i sina rutiner, att de pratat med personalen och att det inte kommer hända igen.
6: Det är väl klart att man anmäler allting som inte har gått rätt till. Det är det enda vi vill att Härnösands kommun tar till sig. Vi vill att ni ser över era rutiner.
7: Kommunen vill inte kommentera det enskilda ärendet och har skickat sina riktlinjer. Men dottern Pia-Lotta tycker inte att de följts. De menar att hon inte har fått information eller möjlighet att komma med synpunkter.
6: Inte ett ljud. Ingen återkoppling, inga möten, ingenting. Jag tycker väl att Härnösands kommun ska skämmas. Det är så illa skött.
0: Reporter Alexandra Lindström på P4 Västernorrland. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
8: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
9: Bolaget hyr ut personal till både kriminalvården och till en rad svenska regioner. Men det gångna året har varit mycket turbulent med både domar mot huvudägaren, utbyte av styrelsen och frågor från myndighetskunder. Oppositionsrådet i Västerbotten, moderaten Niklas Sandström.
10: Ja, men det är väl självklart djupt beklagligt och olyckligt, och jag förutsätter att de som är avtalsägare från regionernas sida vidtar nödvändiga åtgärder.
9: Peter Olofsson är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten.
11: Ja, men det är ju absolut ingenting vi ska ha med att göra, för det är klart att de här har ingenting i vården att göra.
9: Norrbotten och Västerbotten tillhör bolagets största kunder, men för flera regionpolitiker kommer Ekos avslöjande som en överraskning. Anders Öberg i Norrbotten vill nu se en utredning.
8: Vars har pengarna gått, och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
9: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också kan ta över en del av hans ägande.
0: Reportrar var Mikael Grill Pettersson på Ekot och Ingrid Marklund P4 Västerbotten. Det var Ekot, producent var Carina Segura Morberg och jag heter Elisabeth Lidén.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Apotek i Sverige säljer allt mer receptbelagd medicin mot recept utfärdade i Finland, och de senaste åren har försäljningen ökat kraftigt. Det visar statistik som E-hälsomyndigheten har tagit fram åt Sveriges Radio Finska. År 2023 såldes sådana läkemedel för omkring 1,4 miljoner kronor, och år 2025 var summan drygt 2,3 miljoner kronor. Antalet förpackningar ökade samtidigt från knappt 1900 till nästan 2600. Bland de vanligaste läkemedlen finns semaglutid som används vid typ 2-diabetes och viktbehandling, samt hormonläkemedlen progesteron och estradiol. Reportrar var Erik Weber och Lari Honganen. Skilsmässostatistiken brukar stiga under hösten. Många tänker att det beror på höga förväntningar under sommaren och att man tillbringar mer tid tillsammans. Men psykoterapeuten Pirkko Puukko menar att orsakerna ofta ligger djupare.
1: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny.
2: Jag skulle säga att separationen inte uppstår där under sommaren, utan beslutet har säkert mognat under en längre tid. Däremot finns det tid under sommaren att fundera över hur nöjd man är med sitt eget liv, säger Puukko. Oftast handlar problemet om bristande kommunikation, att man varken sätter ord på sina egna känslor eller verkligen lyssnar på den andra. En parrelation kräver väldigt mycket arbete för att den ska kännas bra för båda parter, säger Puukko. Hon säger att förändring ofta känns skrämmande eftersom framtiden är oviss. Därför bör man låta beslutet mogna i lugn och ro och vara beredd på att det kan väcka svåra känslor hos den andra. Reportrar var Nilo Turunen och Meini Randala. Stuntmannen Sami Aaltomaa från Uleåborg i Finland är med i storfilmen The Odyssey som just nu visas på biografer. Aaltomaa fick idén i bastun där han insåg att stuntjobb och actionfilm länge varit en dröm. Med bakgrund inom idrott och akrobatik spelade han in en video och skickade den till agenturer. Via en stuntagentur i London blev han sedan kallad till audition och fick jobb samma kväll. Han berättar om de långa inspelningsdagarna ute till sjöss där lunchen fraktades ut med gummibåt.
3: Ja Matt Damonkin vielä kyseli siinä, että onko nyt kaikki saanut ja kaikille trippimehut jaettu.
0: Matt Damon frågade till och med om alla hade fått sin lunch och om tripsaften hade delats ut till alla. Under inspelningen förstod Sami Aaltomaa att Hollywoodstjärnor också är helt vanliga människor. Och här var reportrar Venla Rakkola och Lari Honkanen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
6: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
7: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
8: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
9: Sama täällä.
7: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
10: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
6: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
11: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
4: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
8: Roketti!
12: Levy Seppä.

0: Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Sverige bidrar med 2 vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Redan igår fick Sverige en begäran av EU om att skicka vattenbombningsplan till bränderna i Frankrike. Men planen blev stående på marken eftersom det saknades smörjfett till planen. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
1: Det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
2: Ja, ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång när de behövs?
1: Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt. För flyg är inte som en bil, att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare. Så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
2: Ja, men just att det inte finns att man inte kan skicka planen när de behövs, är inte det ett problem?
1: Jo, det är det jag säger. Det är olyckligt att det sammanfattar just det här behovet av service, att det sammanträffade exakt samtidigt som vi helst hade velat kunna skicka dem söderut och hjälpa våra södra vänner i Europa.
0: Reporter Mattias Plejel. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes år 2022 till 5 år och 9 månaders fängelse. Han efterlystes då via Interpol och greps 2024 i Turkiet. Han landade på svensk mark i tisdags. Dieselpriset stiger. En liter diesel kostar nu betydligt mer än vad den gjorde innan regeringens tillfälliga skattesänkning med 3 kronor som trädde i kraft den 1 juli. Sedan den 1 juli när skatten sänktes har priset på diesel stigit med 4 kronor och 30 öre. Det är den dramatiska utvecklingen i Mellanöstern, bland annat med nya attacker mot oljefartyg som ligger bakom den senaste tidens prisuppgångar. Så avslutar vi med vädret. I kväll och i natt blir det varierat väder. Molnen dominerar men varvas ständigt med soliga och klara stunder, och på sina håll blir det en del skurar. Imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Allmänt 15-20 grader, i fjällen och i samband med regn 10-15. Ekot, Elisabeth Lidén.

0: Nyheter från Ekot. I samband med skjutningen i Gävle i oktober förra året, där en då 13-årig pojke misstänks för att ha skjutit 6 personer, uppges han ha använt ett polismärkt vapen. Det framgår i förundersökningen, rapporterar P4 Gävleborg.
1: En pistol som är märkt tillhör polisen användes vid massskjutningen i Gävle. Texten är ingraverad på vapnet som användes vid skjutningen. Pistolen är av märket Sig Sauer som tidigare var polisens tjänstevapen. I skjutningen, där en då 13-årig pojke misstänks ha avlossat skotten, skadades 6 personer och ytterligare 23 personer står som målsägande då de anses ha utsatts för livsfara i samband med skottlossningen. Ytterligare ett vapen ska ha använts vid skjutningen men har inte återfunnits. P4 Gävleborg söker polisen för en kommentar.
0: Och bevistalan mot pojken väcktes idag. Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. Flera regioner ska nu utreda sina affärer med det bemanningsbolag som Ekot berättat om under dagen, som kontrolleras av en läkare dömd för flera brott. Från Västerbotten, Norrbotten och Halland uppger regionråd att de varit ovetande om domarna mot ägaren och ser mycket allvarligt på situationen. Ägaren har tillbakavisat brott och uppgett att han är på väg att lämna bolaget. Den tyska biljätten Volkswagen meddelade idag ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor. Frågetecknen kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för bolaget. Och krisen drabbar inte bara Tyskland. Många svenska leverantörer riskerar också att märka av krisen. Ekot, Elisabeth Lidén.

0: Siinä kuulimaa Matti Esko ja kappalen nimi on Rekkamies. Ole hyvä, Kalle.
1: Hej Filmix-världar. Idag 24/7 vill vi fira vår fina glada Aino Isaksson i Kivijärvi på 89-årsdagen. Stort hjärtligt grattis från barnen Karina, Mikael, Camilla med familjer.
0: Hei Finmix-vetäjät, haluan lähettää onnitteluterveisiä Maria Emotille, joka täytti vuotta 20. päivää juulia. Ja Gudrun Karkea, jolla oli syntymäpäivää 21. päivä juulia. Kumpikin asuu Kierunassa. Terveiset tulee Moonalta.
1: Hei, vi vill gratta Kenneth Avenko i Kiruna som fyller 57 år idag 24 juli. Hoppas du får en riktigt fin födelsedag, önskar familj och släkt.
0: Grattis kramar till mitt barnbarn Ofelia Lampinen i Sävast. Hon blir 18 år den 29 juli. Grattis från mormor och Stefan.
1: Hej, vi vill gratulera Joni Lackala och Marianne Lövgren på deras guldbröllop. Vi som gratulerar är Inga Lill och Bengt Ranneberg.
0: Hej Finmix, me haluamme gratulerata meidän muffa ja pappa Leif Juntti, joka täyttää 72 vuotta tänä päivänä. Toivomme sulle fantastinen päivä siellä mökillä Vöönissä. Me firamme sinua seuraava kerta, kun nähtään. Hip hip hurra ja hallauksia Signe, Karl ja Saara.
1: Grattis till Gun-Britt Nilsson i Piteå som fyller 83 år idag. Grattis kramar från Marianne. Hon är en stadig lyssnare av Finmix.
0: No niin, lähemmä sitten luulahjaan ja katsomaan, jos meillä on Svea Kieri matkassa sieltä.
2: Haloo
0: Svea.
2: Joo, haloo.
0: Sii olet siellä.
2: Jaha, joo.
0: Hauska nyt, sii olet minun kanssa telefonissa.
2: Joo, justin. Meinaan firata Dennis Lagerholm i Kiruna. Han fyller 29 år den 26 på söndag. Och sen vill jag hälsa åt min bror. Han heter Bror Sundström. Han ligger på lasarettet i Kiruna. Krya på dig, bror. Och så får du komma hem. Sen är det Svea Kieri och Asta Grenemark som firar åt dem.
0: Justiin. Siinä ne meni perille.
2: Joo, det var bra.
0: Kiitoksia paljon sulle, Svea.
2: Ja kan spela en fanfarot och tennis. Oj, vad bra. Hoppas att det är någon som hört den.
0: Siinä tuli pitkä fanfaari. Kuule, jos tennis ei ole... Kuule, jos Dennis ei ole kuullut tätä nytten lähetyksessä, niin saattaa mennä jälkikäteen ja kuunnella.
2: Joo, justi.
0: Kuule, mi toivon sulle oikein fiini pyhä sinne luulahjaan.
2: Joo, samaa sullekin.
0: Kiitos paljon.
2: Kuulema.
0: Kyllä me kuulema. Heippa hei.
2: Joo. Hei hei.
1: Hei, från Luleå åker vi nu till Överkalix. Har vi Göta Sandberg med oss?
3: Ja då.
1: Välkommen till programmet.
3: Tack, tack.
1: Vad har ni sysslat med i Överkalix nu? Nu har marknaden gått förbi.
3: Det är inte så mycket. Nej, ja, den har varit, men det, vi har fallit för åldersstrecket. Det bryr vi oss inte om.
1: Okej, är det så?
3: Ja. Och där och vandrade, det gjorde man förr i världen.
1: Just det. Men det brukar ju vara välbesökt där.
3: Jo, det är visst mycket folk.
1: Mm. Precis.
3: Så är det. Vi bor en bit utanför så att det ordnar sig.
1: Jajamän. Men du ringde hit.
3: En halv mil in till.
1: Mm. Ja, just det. Men du ringde hit för du ville gratulera någon.
3: Jo, jag vill gratulera Ulla-Britt Rihihahu i Bränna som fyller år på söndag. Och hon kommer ihåg alla som fyller år, så nu är det dags att någon firar henne.
1: Men det var ju bra att du kom ihåg då henne nu.
3: Jo då, grattis Ulla-Britt.
0: Jag måste fråga, är Ulla-Britt en sån som också skriver eller hör av sig till Finmix och kommer ihåg alla?
3: Jo, hon fick väldigt vackra kort. Så sök igen, det finns några kort där också från henne. Det måste vi ta med idag.
0: Vi ska se om vi hittar
3: något. Vi måste ta med dig idag. Om inte jag minns det så har det säkert några rosa eller röda rosor på det.
1: Okej.
3: Okay. Sök igen det.
1: Vi får se om det dyker upp någonting.
3: Ja, ni måste ta med det.
1: Mm. Nu hör du nu när du är framme. Vet att Maria tror jag hittar er.
0: Vi får se om hon har tur idag.
1: Ja,
3: har hon funnit kortet?
0: Jajamän, vi får se om den kommer med.
3: Ja, då, bra, bra.
1: Jajamän. Men hörru, du hade inte någon
3: annan. Grattis, Ulla-Britt, jo.
1: Du hade inte någon annan du ville fira nu när du ändå kom fram?
3: Nej, ja just det, ja, för fasen. Jag kan ju passa på att fira den, oj jag har många, augusti. 4 augusti, Lars Larsson i Nybyn, Helena Andersson i Kalix, Peter Sandberg i Kalix den 6. Och ja, det räcker nog med det.
1: Nej, men vad bra, du fick ju med några stycken där till på köpet.
3: Jag kan fira varje dag i augusti, men då får jag prata en halvtimme.
0: Men du tog dem direkt från huvudet så där, det var inte dåligt.
3: Jo, nej, de kommer jag ihåg.
0: Ja.
3: Mm. Och jag kan de andra också, men om jag ska räkna upp dem så hinner ingen annan komma fram.
1: Ja, okej. Okay. Du får ringa fler gånger.
3: Jo då.
1: Jajamän. Hörru, tack ska du ha för att du ringde.
3: Tack, tack. Att jag kom fram. Jo.
0: Hej. Miepa Jatkan tässä. Hej, grattis hälsningar till följande. Sören Pääjärvi Vidsel som fyllde år 23 juli. Kristina Magnelöv Luleå samt Ulrik Edeblom Kiruna och Viktor Stålnacke Skå. Alla dessa fyller år idag. Lars Skalin Sokoljoki som fyller år 25 juli. Önskelåt något med Elvis. Tack på förhand Lena och Rune. Hej Finnmixen, tack för ert fina program. Vi lyssnar så ofta vi kan. Kan ni gratta Ronny Likama i Rosvik när han fyller 56 år den 2 augusti. Han är en glad, trevlig och hjälpsam man som sätter alla före sig själv. Men nu tycker jag att vi ska sätta ljuset på honom för en gångs skull. Ronny tycker mycket om musik, han är en allätare. Men spela gärna Suspicious Minds med Elvis Presley så blir han glad. Hurra, hurra, hurra! Hälsningarna kommer från frugan Lena Likama Gadde. Här kommer Elvis Presley, ja, Suspicious Minds.

0: Suspicious Minds.
1: Hei Finmix.
2: Soita sieki Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0920-275-399.
0: Kalle oli vähän hopussa siellä, mutta eihän se haittaa mitään. Nyt saat lukea.
1: No niin, hei Finmix. Vi skulle vilja hälsa till våra bästa och fina farmor och farfar Ture och Anita Lehto i Tärendö. Vi älskar er. Fina sommarhälsningar från Linnea och Emma Lehto.
0: Ja täällä on tullut tämmöinen postikortti. Hei Mixare, sänder en sommarhälsning och stort tack till Majsan i Öjebyn som alltid ställer upp för oss. Ingenting är besvärligt. Även sommarhälsning till sångarna och spelmännen i Akatja Okot, Piteå, PRO i Öjebyn. Kramar från Ede Bloms.
1: Hej, vi vill gratulera en sportig och lagom busig kille som fyller 20 år på söndagen den 26 juli. Han heter Hannes Hämäläinen och bor i Almeunge. Han kommer att firas med buller och en massa hurrarop under helgen. Hälsningar från hela familjen Tuoremaa Hämäläinen.
0: Mm. Hei siellä studiossa. Meillä on täällä Aapuan kotiseututalolla ollut oikein mukava talkopäivä. Tänä päivänä meitä oli kohta 20 henkeä. Täällä kravaattiin, kiitattiin ja maalattiin glasia ovia. Ensi viikolla jatkuu työ. Kahvipannua piettiin kuumana ja makkaraa ja fläskiä paistettiin ja syöttiin pehmeän leivän kanssa. Haluaisin teidän kautta lähettää oikein paljon terveisiä koko Sakille ja kiittää tästä päivästä. Terveisiä Ingela Henriksson, Aapuan kotiseutuföreningin puheenjohtaja.
1: Hej Finmix, vi vill gratulera våran Jonas Stöckel från Kiruna som fyller 58 år idag. Firandet sker med frun på husvagnssemester i Katrineholm där de nu befinner sig. Grattis kramar från hela familjen.
0: Mm. Och då ska vi se, vi ska till Kalix där vi har med oss Kristina Invall. Hej och välkommen till Finmix.
3: Hej, hej.
0: Hur har du det i Kalix idag?
3: Ja, det är bara bra, men tyvärr vi är inte riktigt hemma. Vi sitter i Haparanda hamn i Nikkala.
0: Okej.
3: I våran husvagn.
0: Ja, men det går lika bra.
3: Det går lika bra.
0: Vad har ni pysslat med då? Har ni också haft lite så här ruggigt väder?
3: Ja, det blåser ganska mycket faktiskt. Så det är inget väder att föra ut med någon båt eller någonting idag. Vi får hoppas på morgondagen.
0: Ja, jag har inte alls koll på vad prognosen säger. Lovar de lite lugnare? Nej.
3: Ja, har vi tur kanske vi får lite bättre väder imorgon. Vi får hoppas det.
0: Ja, precis. Vädrets makter kan man ju inte göra någonting åt, utan man får bara gilla läget.
3: Absolut, så är det.
0: Mm. Men vem är det du vill gratulera idag?
3: Jag ska vilja gratulera min sambo som blir 76 år på söndag.
0: Och sambon heter?
3: Ingemar Morin.
0: Ja. Har ni några planer för att fira nu under helgen eller hur ser det ut?
3: Nej, det blir inte så värst mycket firande. Någon mer.
0: Inte det.
3: Nu får man ta det lugnt.
0: Ja, men det funkar ju det också.
3: Det funkar det också, absolut.
0: Ja, no, men där gick den fram. Är det någon annan du vill passa på att hälsa till?
3: Ja, gärna hade jag velat en granne här, Lennart Sundelin, som fyllde 80 år den 20. Och jag hoppas han hör på radion. Han finns en 200 meter härifrån.
0: Ja, annars får du gå över dit och säga att nu får han lyssna i efterhand.
3: Det får vi göra.
0: Jajamän. No, men hörni, jag önskar er en fortsatt fin helg där i Nikkala och hoppas att vädret lugnar ner sig så ni får få ut på havet lite.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att du ringde in till oss. Ha en fortsatt fin helg.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej. Hej.
0: Då ska vi se ifall vi har med oss någon Karin här.
4: Ja.
0: Det har vi. Berätta Karin, vad heter du? Uppgifterna försvann här för våran sluss.
4: Jaha, Karin Nordqvist. Jag är i stugan i Randaträsk.
0: Randaträsk?
4: Ja, det är mellan Murjek och Lackaträsk. I Jokkmokks kommun.
0: Mm. Ja. Vi pratar ju väder lite grann här i Kalix. Hur ser det ut där då?
4: Det regnar just för tillfället.
0: Just det.
4: Det har gått skurar. Jag kunde sitta ut och grilla, men
0: in emellanåt.
4: Det går inte. Ja, precis. Ja.
0: Mm. Men du har ju ringt in till oss hit för att du vill gratulera eller hälsa till någon.
4: Jo, jag vill gratulera min sambo som fyller 60 år den 29 juli nästa onsdag.
0: Ja, och sambon, vad sa du?
4: Sepporako. Sepporako. Ja. Och sen min syster fyller den 3 augusti. Hon fyller 44 år. Linda Nordqvist.
0: Just det.
4: Mm. Det var dem jag ville fira.
0: Det var dem du ville fira. No, men om du är nöjd så där så är vi också nöjd. Jag önskar dig en fortsatt fin helg och tack för att du ringde in till programmet.
4: Jo, tack så mycket.
0: Ha det gott. Detsamma. Hej då.
4: Tack. Hej, hej.
1: Hej alla på Finnmix. Vi vill fira följande personer som fyllt år i juli. Amanda Niemi, Luleå. Annika Niemi, Bensbyn, Luleå. Liselott Fors, Mukkavaara, Strömsund, Luleå. Hipp hipp hurra, grattis kramar från Iris och Leif.
0: Ja täällä tulee tämä postikortti, mistä me puhumme. Täällä on semmoiset rosa ruusut. Hej ni på Finnmix, jag vill fira dessa. Mig själv som 26/7 fyller år. Kenneth Pettersson Nybyn fyller 65 år 31/7. Helny Nordanstål fyller 1/8. Bränna Lars Larsson Nybyn 4/8 fyller år. Grattis ifrån Ulla-Britt.
1: Vi vill skicka en varm och kärleksfull gratulation till våra fantastiska föräldrar Karina och Mats Hannu i Kardis som firar 40 år i bröllopsdag nu på söndag den 26 juli. Låt alltid solen med måttlig värme skina ner på er. Sönerna Joel och Johan.
0: Juuri näin. Ja kuuntelemme nyt tuota meidän telefonivastaajaa. Vi lyssnar på telefonsvaran.
5: Me haluamme onnitella meidän lapsellasta Alkot Labba, kun hän täyttää 3 tänään. Kiitos.
6: Hei Finnmix.

du och jag med Gunnar Wiklund. Och så vill jag passa på att tacka för ett bra program. Och jag som hälsar är Henry Granlund.

0: Gunnar Wiklund, ja, vi ska gå hand i hand.
1: Hej Filmix, ett stort grattis till Bjarne Lehto, Kiruna, som fyller 62 år den 26/7. Vi som grattar är Eva och Emilia. Puss och kram, vi älskar dig.
0: Grattis Maja, 24/7. Födelsedagshälsningar till Marianne Hansson i Älvsbo, Jokkmokk. Fortsätt njuta av sommaren, Pia och Görgen.
1: Hej firarvärdar. Vi vill genom er skicka massor med gratulationer till min kusin Axel Ositalo i Pajala som fyller år den 24 juli. Jag vill även tacka Axel för all hjälp med vår stuga i Salmijärvi. Han är en riktig klippa som alltid ställer upp. Massor med grattiskramar från kusin Malva Hagenlöv med föräldrar i Smedsbyn.
0: Vi vill skicka många grattiskramar till vårt barnbarn J.P. Stridsman och jag i Kuivakangas som fyller år på söndag. Och till vårt barnbarns barn Aila Wemberg i Korpilombolo som fyller 7 år den 3 augusti. Hälsningarna kommer från Ella och Gunnar i Puolamajärvi.
1: Parkalombolo IK och Parkalombolo Bönehusförening vill fira Börje Andersson Junka som fyller 90 år i augusti. Vi blir glada om vi kommer med eftersom det är fotbollshelg i byn.
0: No niin, siinä onkin fotbollia tulossa koko pyhän aikana, minä uskon. Kuuntelematta tämä meidän telefonivastaaja taas. Vi lyssnar på telefonsvaran.
2: Hej Sam, mitt namn Monica Sikevara och jag vill skicka en jättegod varm kram till Brunomanerna i Pajala. Härligt Bruno att med alla pratstunder som vi har på fredag morgnar. Ha det gott, kram på dig, hej då.
3: Hej, det här var Ida Johanna. Jag skulle vilja skicka gratulationer till min morbror Roger som fyllde 50 nu torsdags den här veckan. Stort grattis och ha det så trevligt på ditt firande. Grattis, grattis.

0: Mikko Alatalo ja kappaleen nimi on Viivy vielä hetki. Semmoinen tunnettu Finmix-kappale varmasti monelle.
1: Syntymäpäivä onnittelut Birgit Pingu Pärra Kajavalle toivovat Teija ja Seppo.
0: No niin. Hej Finmix, vi vill gratulera vår son Robin Emanuelsson som 21.5 fyllt 40 år. Vi har firat honom i sommar och önskar honom allt gott. Jag sitter siellä on semmoinen smiley missa on syän silmät. Samtidigt har vi, Peter och Kikki, bott i Niskanpää i 40 år. Vi skulle bara testa över sommaren, men här är vi kvar och det här är hemma för oss och hjärtan. 39 år som gifta 25 i sjunde. Väl värt att fira. Nå paljon onnea teille kanssa
1: omatäältä. Hej Finmix. Vi vill skicka en grattis hälsning till Maria Kangas i Kiruna som fyller 30 år på torsdag den 30 juli. Stort grattis på din dag Maria, önskar Alexandra och Anton.
0: Mm. Ja, hej på er i Firarstudion. Jag vill skicka gratulationshälsningar till mitt älskade barnbarn Minea Andersson i Junosando som blir tonåring den 29 i sjunde. Födelsedagen firar hon i Piteå. Jag vill även skicka hälsningar till Maria, Mia Emmott och Gudrun Karkia som fyllt år tidigare i juli. Hälsningarna kommer från farmor, moster och svägerskan Mona i Kiruna.
1: Och då ska vi säga välkommen till Lena Henriksson från Överkalix.
2: Ja, hejsan, Finmix.
1: Hej. Hej. Hur? Ja. Vi har ju varit redan i Överkalix en sväng.
2: Ja, ni har det, men jag tänkte jag kommer nog inte fram, men jag gjorde det.
1: Du kom fram, jajamän, ja. Det gjorde du. Nå, hur är det, vad har du gjort idag då? Är det något speciellt?
2: Jag har bakat. Baka fikabröd. Vi har vägföreningsmöte här i Landsjärv imorgon. Och jag står för fikat.
1: Ja, men vad härligt med hembakat.
2: Jo,
0: vad har det blivit för gott, måste jag fråga.
2: Nej, det har blivit bullar och det har blivit silvjärutor och det har blivit kolakakor med flingsalt.
1: Och det var inte lite.
0: Tässä han tulle en älke, Kalle.
1: Ja, det lät gott.
2: Jo.
1: Absolut. Men jag förstår att du ville gratulera någon.
2: Jo, vi vill fira vår kompis Reino Niva i Överkalix som har fyllt 76 år den 17 juli. Och vi vill gärna att ni spelar något med Fredrik Hangasjärvi, till exempel vals, Jonas Vals. Nå, eller går... Vals till Autio.
1: Nå, nu går det inte att önska i programmet, men det kommer nog säkert att bra låtar här.
0: Jag kan faktiskt avslöja att det kommer någonting med Fredrik idag, men inte just det du önskade, men hoppas det blir bra ändå.
2: Ja, men det gör det. Han tycker jättebra om Fredrik Hangasjärvi och vi också, så det blir jättebra.
1: Ja.
2: Och vi som grattade är Lena och Stefan som just nu är i Landsjärv i sommarhuset.
1: Mm. Och inte några andra önskningar när du ändå var framme?
2: Alltså, jag har en kompis som heter Berit Wikman i Överkalix som har fyllt 82 år den 21 juli. Och vi hälsar till henne också.
1: Nej, men vad bra, då fick du med henne också.
2: Jo, och så tackar för ett jättebra program från oss trogna lyssnare.
1: Ja, men vi tackar för att ni ringer in och gör programmet.
0: Mm. Jo, det är ett
2: jättebra program. Okej. Okay.
1: Tack så mycket.
2: Tack. Hej. Hej då. Hej.
0: Ylikainnulla taitaa olla vähän tuuria tänä päivänä, kun toinen soitto sieltä, siinä oli Lena Henriksson. Nyt me lähemme takaisin Luulahjaan ja matkassa pitäisi olla Karin Huva.
3: Ja heisan.
0: No heisan, heisan. Kuinka Karin jaksaa siellä Luulajassa?
3: Joo, aivan hyvin, kun pääsin framille.
0: No hauska, kun siis soitit meille.
3: Joo.
0: Kuule, mitä siellä... Kuule, Karin, mihän kysyä sinulta, onko sulla radio päällä?
3: No on, no minä panen kiinni.
0: Joo, pane kiinni, muuten semmoinen tulee rynkong tässä.
3: Se tulee rynkong.
0: Joo.
3: Joo. No nyt, ei ole vielä.
0: Ota mä vähän. No niin, tulepa likemmäksi telefonia sitten.
3: Joo, no nyt minä istun tässä.
0: Kyllä, hyvä. Kuule, mitä siellä olet touhunut Luulajassa tänä päivänä?
3: No, minä olen touhunut vähän tuolla ulkona nyt kukitten kanssa.
0: Niiden kanssa onkin paljon hommaa.
3: Joo, no se on hauska homma kuule, minä tykkään siitä.
0: Joo, se on hauska.
3: Vähän. Joo.
0: Nähdäänkö ne kasvaa ja voivat hyvin siellä?
3: Joo, justiin, kun ne alkaa kukkiin.
0: Justiin. Karin, ketä sinä haluaisit gratulerata tänä iltana?
3: Joo, ja vi gratulerar min syster som fyller den 28. Och så, ja, jag kallar henne för matmor. Hon har alltid mat med sig hem till mig när hon kommer.
0: Mm.
3: Och, jo, och hon blir 68. Och sen vill jag gratulera hennes man som har fyllt på fredag, förra fredag. Så han har blivit över 70. Och det, han heter Nils Olli.
0: Just
1: ja. Mikä sisaren nimi oli? Sanoitko se?
3: Birgit Kajava.
0: Ei se, ole huono olla semmoinen sisari, joka aina noutaa valmista ruokaa, kun hän tulee.
3: Se aina sopii mulle, kuule jotakin, kuule. Siinä on aina joku putsi matkassa.
0: Se on hyvä sisar.
3: Se on kyllä hyvä sisar, joo.
0: Joo.
3: Sabi kiittää kyllä paljon siitä.
0: Joo. Kyltvät ruokaa sanota.
3: Joo, kun me ollut vähän huonossa kunnossa, niin...
0: No, vielä parempi sitten, että saa apua.
3: Joo, veikko se henki, joo.
0: Karin, jos sinä olet nöiti näin, niin kiitämä sinua, että sinä soitit Finmixiin.
3: Joo, no kiitoksia teille kuule.
0: Ja hauskaa ja hyvää pyhää sulle.
3: Joo, sitä samaa. Hei.
0: Kiitos paljon. Heippa hei.
1: Hei. Skickar grattis kramar till Ulla Viggefors Råne och 78 år den 22 juli. Och så skickar vi grattiskramar till alla Viggeforsarna som fyllt år i juli månad. Anette och Solveig i Luleå.
0: Hej, minä haluan lähettää hälsningit minun kaverille Johannalle, jolla on huomenna syntymäpäivä. Tässä se tulee. Johanna Koiviston Johanna, kuukausi sie. Sulla on tänään syntymäpäivää oikein paljon onnea ja toivottavasti sulla on ollut oikein fiini päivä. Kiitoksia viimeisestä ja meet kyllä kuulemaan, kun sinä taas tulet kotia luulahjaan. Onnea vielä kerran toivottaa Marlena ja Andreas perheinen. Toivelauluna soittakaa Riki Sorsa Haaveissa vain kun oot muun. Tässä se tulee.

0: Raija Mäntyniemi, jo villihanhet lentää pois.
1: Bästa finmixare, nu behöver vi er hjälp igen. Det är så att vi vill skicka en födelsedagshälsning till Rainer Tampio då han imorgon 25 juli fyller 60 år. Han har nyligen flyttat från Kiruna till Björnlunda nära Gnesta. Vi hoppas du får en fin födelsedag och att du får det bra där nere. Varma hälsningar från Else Maj och Sten i Kiruna. Tack för ett trevligt program.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Hej på er i Finmix. Jag vill gratulera min kära fru Karin Vågberg som fyller 65 år på tisdag den 28 i sjunde. Jag som gratulerar är gubben Per-Erik.
1: Jag vill skicka grattiskramar till min faster Eda Henriksson i Vittang som fyller 89 år den 29 juli. Hipp hipp hurra från Senja och Robert.
0: Då beger vi oss till Hostvattnet Boden och där ska vi ha med oss Stig-Göran Larsson. Hej och välkommen till Finmix.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. I Boden, Hostvattnet, befinner du dig?
2: Jajamän.
0: Är allt väl där?
2: Ja, det blåser lite grann men annars är det ganska bra här.
0: Mm. Ja, det har blåst här i Övertorneå också hela dagen och i flera dagar tycker jag.
2: Exakt, ja. Nej, men det är lite vädret är som det är.
0: Det är som det är och det kan man inte göra någonting åt.
2: Exakt, ja.
0: Nej, har du några planer för helgen annars då?
2: Nej, då vi är och plockar och grejer och röjer lite grann i stugan och fixar månader. Det är livet.
0: Det är livet. Har du begett dig ut i bärskogen ännu eller brukar du plocka bär?
2: Nej, det har vi inte. Vi är så pass gamla så att ska vi ha bär då köper vi bär.
0: Mm. Det är ja, men det funkar. Nej, absolut. Det funkar lika bra.
2: Exakt.
0: Jag har råkat se att det är många som säljer jättefina hjortron och lite blåbär faktiskt redan nu så att det verkar jo, finnas gott om dem.
2: Ja, blåbär har vi på sommarstuget tomten men hjortron har vi beställt så att enkelt och bra.
0: Men jag har förstått att du vill gratulera någon eller några?
2: Ja, mig själv och min hustru. Jag har varit gifta i 57 år på söndag.
0: Ja, men stort grattis till er.
2: Mm. Yes.
0: 57 år är det, många år.
2: Jo.
0: Härligt. Vi får säga grattis till er härifrån Finmix-studion också.
2: Ja. Sen vill jag hälsa till stugrannen Rune Martala. Han brukar också hälsa via er till mig. Så att Rune Martala med fru hälsar vi till.
0: Mm. Nu fick han en hälsning, eller de fick en hälsning tillbaka.
2: Mm, precis.
0: Ja, men Stig-Göran, är du nöjd sådär?
2: Ja då. Tack så. För att jag fick komma fram. Jag är lite rörd.
0: Är du det? Vad fint. Ja. Åh. Tack så hemskt. Nu blir jag också rörd. Jag har så lätt i tårar. Men tack så hemskt mycket för att du ringde in till oss. Jag önskar en jättefin helg. Nu börjar jag gråta här. Då gråter vi tillsammans.
2: Ja.
0: Ha en fin helg. Tack.
2: Hej då.
1: No niin, nyt me lähdemme Pajalan kuntaan taas ja Juopakoski. Siellä on Gunnar Smedqvist.
3: Tervetuloa. Jaiman, täällä minä olen.
1: Jaiman.
3: Kiitos.
1: Mitäs siellä on touhuttu sitten?
3: No me olemme just siitä, tulin saunasta ulos.
1: Mm-hmm.
3: Ja sytytin grillin. Täällä aletaan paistamaan... No hirveän lihaa tietenkin.
1: Jotta tietenkin, joo.
3: Joo.
1: Niin se
3: pitää. En saada sanoa makkaraa, mutta hirveän lihaa.
1: Joo, selvä se. Ei, no joo. Se on sitä parasta grillin päällä, kyllä se niin on.
3: Joo, kyllä se on hyvä.
1: On.
3: Oikein sopiva.
1: Joo. Siellä nyt, täällä Matarinissa nyt alkaa aurinko vähän loistamaan.
3: No niin, täälläkin tuli nyt se niin kuin... Selvisi koko ilma ja puhaltaa vähän tietenkin, mutta aika sopeva.
1: Joo. No joo. Ei se tuuli on. Saattaa olla vähän kylmä.
3: Joo, mutta ei se ole oikein kylmäkään. Eikä ole sääskeä, kun tuulee vähän.
1: No ei, no sehän on se etu kuitenkin, joo.
3: Sehän se on.
0: Sääskestä alko puhumaan. Onko teillä ollut paljon sääskeä?
3: En mietiä nyt oikein paljon, mutta kun mettään menneet, se on selvästi kyllä niitä sitten, niin sehän on ilmasta kiinni kans, mutta Ei oikein paljon, ei no. ole.
0: Miehän kyllä sanoi, että mie en muista, että täällä koskaan Mataringissa on ollut näin vähän sääskiä kuin tänä kesänä.
3: Jaha,
0: eli mitä siis sanot, Kalle?
1: Joo, ei nyt on ollut vähän sääskiä, mutta se on joskus paljon siitä kiinni, että oli matalat vetki keväällä. Mm.
0: Ei tullut se tulva. Joo.
1: Ei tullut sitä tulvaa.
3: Joo, niin joo, se on selvä, että sehän tekee kanssa.
1: Joo.
3: Niinhän se on.
1: Mutta kuule, ilmoista ja tuulista ja sääskistä, niin gratila suhniin nyt.
3: Joo, no mulla on yksi kaveri, Viktor Lahti, täyttää 40 tänä päivänä. Että hälle tarvitsisi tietenkin saa yhden fanfaarin. Ja sitten mihän vielä sanoa, mulla on kolme kaveria täällä, eli kaksi kaveria täällä. Myrna, eli Maria Myrna Smedqvist ja Ronny Smedqvist, ne on kans täyttäneet vuosia nyt näihin päiviin.
1: Joo.
3: Ja sitten deras barnbarn Liam har fyllt 6 år, så till han också lite grattis.
1: Ja, men hörde, då har det gått fram och då får Liam också en fanfar då. Han får hänga med på samma fanfar.
3: Men jag tänkte ändå passa på, för jag har ju faktiskt 2 söner som fyller 30 nu, 27 juli.
1: Mm.
3: Kevin och Jens Medqvist. Och de borde ju också kunna vara med på samma fanfar, tänker jag.
1: Ja, nu får alla hänga med på samma, jajamän.
3: Nå nit.
1: Kusallik.
3: Du har sinne med nit, jajamän.
1: Se oli, nyt ne sait fanfaarit kaikki.
3: Kyllä.
1: Kuule, kiitoksia, Kynnari, kun sinä soittelit tänne.
3: Kiitos teille, kiitos.
1: Kiitos, heippa.
0: Kiitos,
3: hei.
0: Hej Filmix, varma gratulationer på din stora dag. Idag den 24 juli fyller våran bästa moster Aino Isaksson i Kivijärvi 89 år. Hurra, hurra! Vi som grattar är Annette, Anders, Andreas, Lina, Alvin och Heili. Spela gärna något med Fredrik Hangasjärvi. Eilen 23. juliä täytti Hugo Vanhatalo 90 vuotta. Hän on erinomainen kertomaan tapahtumia ja muisto on aivan kuin nuorella miehellä. Hugolla on monta kaveria ja erittäin pidetty monelta. Toivo kappale Fredrik Hangasjärven Spelmansvals från Korpis. Paljon hallauksia toivoo Barbro, Tuttu ja Ann-Sofi. Täällä tulee sitten Fredrik Hangasjärvi ja Spelmansvals från Korpis.

0: Fredrik Hangasjärvi, ja spelmansvals från Korpis.
1: Hej alla på Finnmix. Vill skicka många grattishälsningar till min bror Robert Eriksson i Pajala. Han fyller hela 50 år. Och grattis kommer från syrran Lena med sambo Kenneth i Luleå.
0: Hej, vi vill gratulera Kristina Johansson Kiruna som idag fyller 65 år. Stort grattis även till Thomas Kvist i Kiruna som också fyller år idag. Kramar Britta och Roger.
1: Hej, jag vill gratta min guddotter Elin Palo i Luleå som idag fyller 25 år. En fantastisk människa som får alla på gott humör. Ett stort grattis från familjen Lindström Våtila i Töre.
0: Nanin. Gratta en toppen kille som heter Viktor Fransson och bor i Jukkasjärvi och han fyller 32 år den 31 juli. Jag som grattar är moster Anneli med familj.
1: Hej Finnmix-gänget. Vi vill skicka ett stort grattis och hipp hipp hurra till världens bästa Robert Fors i Kiruna som fyller 42 år på söndag den 26 juli. Tack för alla skratt, tokigheter, galna idéer och kärlek som du sprider omkring dig. Du är helt fantastisk och vår alldeles egna superhjälte utan mantel. Vi älskar dig, Johanna och barnen.
0: Mm. Då ska jag höra ifall jag har med mig två stycken 11-åriga tjejer, Moa och Jacqueline från Piteå. Är ni med?
2: Ja.
0: Vad kul att ni är med båda två. Mm. Är ni kompisar eller?
2: Kusiner.
0: Kusiner är ni. Var är ni tillsammans nu då?
2: Vi är i Piteå.
0: I Piteå. Är ni hälsa på hos någon eller någon av er som bor där?
2: Jag bor här och Jacqueline hälsar på.
0: Ja, men vad kul. Var bor Jacqueline då?
2: Kiruna.
0: I Kiruna. Ja, men vad kul att ni får hänga tillsammans. Hur kom ni på att ni skulle ringa in till Finnmix?
2: Jag ville gratta Sofia Parma som fyller 30 på söndag. Och vi ville gratta John Paroma som fyller 16 på måndag.
0: Ja, härligt. Hörrni, vad har ni för planer för helg? Hälsa. Vad sa du?
2: Vi vill också hälsa till Irja Paroma och Harry Paroma.
0: Ja. Där gick de hälsningarna fram. Mm. Vad har ni för planer för helgen då? Vad ska ni hitta på?
2: Vi har varit på fint och dansar i ler.
0: Åh, åkte massa karuseller och sånt kanske?
2: Mm.
0: Mm, vad kul. Var det bra då?
2: Mm.
0: Mm, roligt. Ja, men hörni tjejer, är ni nöjda sådär?
2: Ja.
0: Ah, då tackar jag er för att ni ringde in till Finnmix. Ha en fin helg.
2: Tack.
0: Tack, tack. Hej då.
2: Hej då.
1: No niin, Piteosta Puuttia, siellä meillä on George Skarpsvärti, se, kuuluuko se siellä?
3: Kyllä on täällä,
1: ja jämen. No hyvin, linjat toimivat kuitenkin.
3: Ja jämen.
1: Mm-hmm. Mitä se siellä touhunut sitten Puutissa nyt?
3: No en minä saata touhuta paljon mitään, mulla on tuo lonkkalu, joka on niinku vähän sen vinossa.
1: Jaha, ja että saa olla niinku yhdessä kohden.
3: Häätyy kulkea tämmöisellä rullatoolilla.
1: Mm. No joo.
3: Tulee vaan lyhykäiset promenaatit.
1: No niinhän se tekee silloin, joo.
3: Joo.
1: Mm. No ei se ole kunnalla sitä ratiota ja Finnmixia, niin kuuluu
3: ja
1: aika kuitenkin.
3: Joo, se on oikein hyvin aika.
1: Joo.
3: No joo.
1: Ja siihen haluaisi kanssa onnitella jotakin sitä.
3: Minä haluan onnitella velimiestä, se on tuolla Pajalan keskuksessa siellä Käymäjärvessä.
1: Mm-hmm.
3: Ingvar Skarpsvärti, se täyttää 84 vuotta.
1: Mm-hmm.
3: Ensi keskiviikkona, joku niin.
1: Joo.
3: Ja sitten yksi velimi, pojan vaimon työr, se asuu Piteossa. Pitäisi sanoa ruottiksi sen.
1: Mm-hmm.
3: Linda Kamlund. Som bor i Piteå. Fyller 31 år den 31 juli. Grattis pojan.
1: No ne meni perille ne onnittelut.
3: No arvatenkin.
1: Joo, kyllä.
3: No.
1: Ja ei sulla muuta ollut niin?
3: Ei ollut muuta, kyllä se oli siinä.
1: No kuulemin saan sitten kiittää sinun soitosta ja toivoa hyvää illan jatkoa sitten sullekin.
3: Kiitos vain.
1: Mm. Sanoma sitten heippa hei.
3: Heippa hei. Joo, hei.
0: Mm. Hej, vi vill gratta Vicky Lampinen i Kiruna som fyllde 16 år söndag 19 juli. Grattis i efterskott från hela familjen.
1: Ett stort grattis till Per-Olof Falk i Risudden som fyller 83 år på lördag. Hälsningarna från Antti i Jonis.
0: Hej på er i Finnmix. Jag vill gratulera min kära fru Karin Vågberg som fyller 65 år på tisdag 28 i sjunde. Vi ska åka helikopter till Kebnekaise-toppen samma dag som hon fyller år. Jag som gratulerar är gubben Per-Erik. Hauska, rejs oss inne.
1: Mm. Fira min kusin Nils Gunnar Granlund som fyller år den 31 i sjunde. Ha en fin födelsedag, önskar Nilla.
0: Grattis Henrik Scott Luleå på 51-årsdagen den 28 juli. Spela gärna något med Arja Sajonma, kram från mamma. Tässä tulee sitten metsäkukkia Arja Sajonman kanssa.

0: Arja, Sajonmaa ja metsä kukkia. Tätä kappaletta minä en ole kuullut niin useasti. Mitä siellä sanoo?
1: No, aina joskus silloin tällöin, mutta ei pian, ei joka viikko juuri.
0: Hei!
1: Hei San, min kusin Kristin Kikki Nilsson i Gällivare fyller 60 år den 29. Massor med grattis kramar från Annika och Stefan Larsson.
0: Gratulationer till min syster Karin och hennes man Lennart som fyllt år den 19 och 24 juli. Firar sina födelsedagar i Narken, hälsar Anita och Rune.
1: Grattis till min svärson August som fyllde 24 år den 22 juli. Samtidigt så blev han och min yngsta dotter Maja föräldrar till en liten pojke igår den 23 juli. Önskar en stolt morfar. Grattis får vi säga härifrån.
0: Ja, Ainaski. Onne, onne. Hej, jag vill skicka varma gratulationer till Ulrika Arvidsson på efterskottsdagen. Ha en fin semester. Hoppas solen lyser i Stagträsk. Varma kramar även till Anna Olofsson och Jessica Andersson. Terfejset Johanna Hjärtström i Hotanen.
1: Vi vill gratulera Lena Mäki i Tavola Övertorneå som den 21 juli fyllde år. Grattis kramar kommer från Malin, Anders, Moa, Maja, Lukas och Östen i Luleå.
0: Täällä tulee vähän mukava breivi. Hei alla finmixare, jag vill gratulera min älskade fru Linda Kurö som fyllde 46 år söndag 19 juli. Tänk vilken vändning livet kan få när man är på ICA och handlar. Träffade kvinnan i mitt liv som har varit min bättre halva i snart 20 år och 10 av dem som gifta i år 26 juni. Älskar dig så mycket, din Peter, våra 7 barn och hundarna hälsar. Vill även gratulera Amanda Pekkala som fyllde 26 år 15 juli. Hapakula gänget hälsar.
1: Hej Finmix, hipp hurra och massor med grattis kramar till Heidi Jolanki som fyller 50 år den 28 juli. Tack för senast och hoppas du får en fin födelsedag. Önskar Bjarne, Eva och Emilia.
0: No niin, ja lähemmä taas Kieruhnan takaisin ja siellä on Anneli Fors matkassa. Hej Anneli och välkommen till Finmix.
2: Det är Anneli.
0: Anneli, ja, hej.
2: Jo, jag ska gratulera Per Ivar Larsson har fyllt år den 21 juli.
0: Ja.
2: Han bor i Kiruna.
0: Han bor i Kiruna, ja.
2: Och sen min kusins fru fyller 46 år imorgon. Hon är lite nya för hon bor i Pajala.
0: Just det.
2: Och sen min syrras pojke heter Erik Kroka. Han fyller 36 år den 27 juli. Han bor i Boden.
0: Just det. Där fick du fram dina 3 gratulationer.
2: Jo.
0: Är det bra med dig annars, Anneli?
2: Ja, bara bra.
0: Bara bra. No, men vad fint. Har du planer för helgen?
2: Nej, jag vet inte. Jag vet ingenting.
0: Nej, man får ta dagen som den kommer och helgen som den kommer.
2: Jo.
0: Ja. Men vad fint att du ringde in till oss. Ha en trevlig helg och tack så mycket.
2: Ja, trevlig helg också.
0: Tack så mycket. Ha det gott.
1: Hej då.
2: Ja.
0: Heippa hei! Siinä oli Anneli, joka soitti Kierunasta.
1: Vill gratta min man Patrik Holmberg Kiruna på födelsedagen 30 juli.

0: tiesi vain.
1: Vill gratulera en kär vän på födelsedagen. Lena Backe Lind i Boden fyller 67 år på söndag. Tack för ett bra program. Hälsningar från Monica Vinsa.
0: Mm. Hej Filmix, vi vill gratulera Kjell Backman, Luleå, som idag, fredag den 24 juli, fyller 81 år. Kjell och hans fru Gunilla kan inte finska, men lyssnar ändå på Filmix nästan varje fredag. Vi som gratulerar är Algot och Eva i Luleå, som också lyssnar allt som oftast. Tack för ett trevligt program, spela gärna Tornedals sång. Ja tämä oli kaikki, mitä meillä oli illan ohjelmassa. Kiitos sulle, joka olit matkassa meidän seurassa, kirjoitit ja soitit. Kiitos Gudrun Filppaslyssissä, Kalle Andersson tekniikasta, Kalle Hånesk illan laitapotku. Hyvää viikonloppua teille kaikki. Mie olen Maria Heikka ja Mataringista sanoma nyt.
1: Heippa hei!

0: I Spanien uppger myndigheter att två av de stora skogsbränder som rasar i landet är nära att gå ihop med varandra. Det handlar om en brand i Madridregionen som täcker en yta på 6 000 hektar och en ännu större brand i en intilliggande region. I regionen har nu runt 25 000 personer uppmanats att lämna sina hem. Samtidigt uppger spansk polis att de har gripit en man som misstänks ha startat Madridbranden genom ett jordbruksfordon. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
1: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
2: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
3: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
2: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
4: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
2: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
0: Reporter Ekots Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer på tisdag nästa vecka träffa president Donald Trump i Washington. Det uppger Netanyahus kansli. Mötet sker i samband med att han reser till USA för att delta på den republikanske kongressledamoten Lindsey Grahams begravning. Mötet sker efter en tid av skärpt tonläge mellan USA och Israel. På Irland har polis hittat en sprängladdning i ett fordon nära gränsen till Nordirland och två personer har gripits. Polisen uppger att sprängladdningen upptäcktes i insatser mot så kallade republikanska motståndshandlingar mot det brittiska styret i Nordirland. Public servicebolaget RTE rapporterar att bomben är av en typ som kan placeras under ett fordon. Så en rättelse, i ett inslag om svenska brandflygplan sa vi i tidigare sändningar att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är att han heter Anders Edstam.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
1: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
0: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige sköts en varg under en pågående attack mot får i Vaggeryds kommun natten till idag, uppger Länsstyrelsen i Jönköping. Vargen fälldes av en jägare i en fårhage på en gård där två får dödades av varg natten innan. Skogsbränderna i Europa blir allt fler. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har den brända arealen ökat med 57% på bara några år.
2: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año.
3: Runt om i Europa rasar flera kraftiga skogsbränder i bland annat Spanien och Frankrike. Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem. Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
0: Reporter Elias Svensson. I London har 5 poliser skadats efter att deras båt som patrullerade Themsen krockade med en bro nära den brittiska parlamentsbyggnaden. Enligt Londonpolisen ska polisen ha hamnat i vattnet och man väntar nu på ytterligare information om skadeläget. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
1: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
0: Reporter Patrik Holmström. I Frankrike kallar premiärminister Sébastien Lecornu till krismöte ikväll med anledning av de kraftiga skogsbränderna. 110 000 personer har evakuerats. Här i Sverige har en man i 25-årsåldern skjutits i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. USA införde idag nya tullar mot ett 80-tal länder då man menar att länderna inte har gjort tillräckligt för att stoppa varor producerade med tvångsarbete. Men Robert Bergqvist på banken SCB menar att Trump använder tullarna som ett påtryckningsmedel.
2: Med olika syften då, försöka påverka då resten av världen. Jag skulle se det som att för Trumps del så är det här ett multiverktyg, det vill säga att tullarna har olika syften som har både med ekonomi men också med säkerhetspolitik och en hel rad andra frågor också.
3: De nya tullarna ligger på mellan 10 och 12,5% och gäller cirka 99% av all import till USA. Och även Mattias Persson som är chefekonom på Swedbank säger att Donald Trump använder tullar som ett påtryckningsmedel men också som ett sätt att finansiera skattesänkningar.
4: En del av det är helt enkelt att han räknar med att det här ska leda till högre intäkter, det lär det göra, men inte i den utsträckning tror jag som han eventuellt har räknat med.
0: Reporter Jakob Eriksson. Det får sätta punkt för Ekot klockan 9. Här i studion står Emil Nylén Danielsson.

0: Ekot klockan 10 börjar i Frankrike där regeringen nu samlas till krismöte för att diskutera de omfattande skogsbränderna som rasar i landet. Över 100 000 har evakuerats på grund av lågorna. Karin Arbsjö, vår utsända i Frankrike, vad vet vi om det här mötet ikväll?
1: Ja, det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
0: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
1: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarros. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
0: Och vad möter du för reaktioner bland de som du möter i Frankrike?
1: Jag har träffat både människor som är chockade och i sorg. En kvinna som sa att hon tror att hennes hem har brunnit upp. Och också som är väldigt tacksamma för att man får hjälp på de här evakueringscentren. Och som pratar om en sammanhållning där och att människor hjälper varandra.
0: Så vår utsända i Frankrike, Karin Arbsjö. Och Ekot pratade tidigare idag med Dagens Nyheters fotograf Anders Hansson som då befann sig på den franska Atlantkusten.
2: För det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
3: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
2: Men de här bränderna är ännu allvarligare för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
0: Reporter Hugo Bernad. Och även i Spanien har tiotusentals invånare fått evakueras på grund av skogsbränder runt Madrid. Både Spanien och Frankrike har begärt hjälp i kampen mot lågorna. Sverige kommer bidra med två vattenskopade plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Och skogsbränderna i Europa blir allt fler. Det här visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO.
4: Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
0: Reporter Elias Svensson. Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
5: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det är efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina, och han var den som ledde ICC:s utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare.
0: Rapporterade vår utrikesreporter Patrik Holmström. Venezuela har meddelat FN att landet vill lämna internationella brottmålsdomstolen. Det här uppger landets utrikesminister. Venezuela anklagar domstolen för att vara partisk och hävdar att ICC oproportionerligt riktar in sig på länder i Afrika och Latinamerika. Här i Sverige ökar intresset nu under sommaren för att gå på konserter och andra evenemang. Samtidigt varnar polisen för att fler falska biljetter är i omlopp.
6: Vi ser ju, speciellt nu när det är en period med väldigt många evenemang lokalt här i området, så ser vi att det finns en marknad för att luras och bedras.
7: Björn Borg är samordnare för lokalområdespolisen i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Han tipsar om att kolla upp säljaren av biljetten på internet innan man handlar. Varningssignaler kan till exempel vara om biljetten har ett ovanligt lågt pris.
6: Sen givetvis också om man skickar pengar för biljetten, kontrollera namnet som dyker upp, om det är en swishbetalning till exempel, att det stämmer överens med säljarens namn på sidan.
0: Reporter Anna Lindqvist på P4 Östergötland. En man blev tidigare ikväll skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
8: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
9: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
10: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
9: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
11: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
9: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så om en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm igår när han satt i sin bil och lyssnade på Ekot. Mitt under lunchekot bröt en rysk mansröst in.
12: Johan, han tar upp mobilen och filmar meddelandet, en film som Ekot tagit del av. Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
13: Ganska snabbt så fick jag ett visst obehagskänsla. Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
12: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären.
14: Just nu så har vi sådana atmosfäriska förhållanden som gör att en del radiosignaler helt enkelt studsar i atmosfären och kan färdas längre än de normalt gör.
12: Mårten Randberg är beredskapssamordnare på Sveriges Radio och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
15: Då kollade ju vi upp såklart vad det var som vi hade producerat och vad som hade gått ut. Och det vi kunde se när vi kontrollerade det var ju att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat eller det vi hade skickat iväg så att säga.
0: reporter Elsa Kovacs. Så vädret, imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt 15-20 grader. Producent Daniel Klar, jag heter Emil Nylén Danielsson.
16: Här följer sporten och jag lämnar direkt över till Alexander Lundholm och Stefan Holm på friidrotts-SM.
17: Första SM-dagen är över här i Uppsala och Stefan Holm, Radiosportens friidrottsexpert. Vad imponerade mest på dig?
18: Två tjejer, Nora Lindholm på 100 meter med SM-rekordet och Fanny Rosekula också med SM-rekord.
17: Om vi börjar då med Nora Lindahl så sprang hon i finalen på 11:19. Det är bara det att Nora ska tävla för Finland framöver.
18: Ja, vi kunde ju ha hamnat i den oerhört mörka sitsen och haft ett SM-rekord som var bättre än det svenska rekordet på 100 meter. Det var inte långt ifrån, men såklart trist att hon tävlar för Finland, men imponerande löpning ändå.
17: Och Fanny Ros då som slår sitt eget SM-rekord här 19:37 och slår dessutom Axelina Johansson.
18: Jag tror att det var skönt för henne att få vinna den där kampen mot Axelina. Gå in till EM i Birmingham med det självförtroendet som det kommer att ge också.
17: På här sidan var det såklart Viktor Pettersson som vann kulan på 20:49. Och 10 000 meter vanns av Andreas Almgren såklart.
18: Såklart överlägsen, imponerande lopp. Svårt att säga någonting inför EM i Birmingham, men han får ett bra träningspass i alla fall.
17: En dag på jobbet för Andreas Almgren och Henrik Larsson då. SM-vinnare igen på 100 meter för Sveriges snabbaste man.
18: Ja, stabil löpning. 9 raka SM-guld kanske imponerar mer än tiden, men på väg åt rätt håll inför EM i alla fall.
16: Låt oss höra med Sveriges snabbaste kvinna, Nora Lindahl.
19: Jag kom hit, gjorde det jag skulle och tiderna var ju helt fantastiska. Lite synd att jag stannade av i finalen, men 11:19 på en avstannad tid är ju helt fantastiskt.
17: Hur ser fortsättningen framåt nu ut?
19: Det blir 200 i övermorgon i Finland.
17: Så du kan bli svensk mästarinna och finsk mästarinna samma helg?
19: Ja.
16: En potentiell dubbel för Lindahl. Ny fotboll för Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit mot Örgryte under kvällen. 2-0 slutade matchen, båda målen gjorda av Axel Townsa. VSK ny fyra i tabellen alltså, Örgryte kvar på nedflyttningsplats. Jag som har levererat dina sportnyheter ikväll heter Astrid Einarsson.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Chefsåklagaren för internationella brottmålsdomstolen Karim Khan avsätts. Det här efter en omröstning bland domstolens medlemsländer. Khan har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
1: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det är efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
0: Reporter Patrik Holmström. Den man som tidigare ikväll blev skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm har avlidit av sina skador, uppger polisen. Polisen har inlett en förundersökning om mord och en person har gripits. Under kvällen har den franska regeringen satt sig i krismöte om de omfattande skogsbränder som just nu härjar i landet. Över 100 000 har evakuerats. Så här sa vår utsända Karin Arbsjö för en stund sedan.
2: Det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
0: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
2: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarrosse. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
0: Sa Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Och både Frankrike och Spanien har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Imorgon kommer Sverige att skicka två plan, men hjälpen har försenats eftersom det saknades smörjfett till planen. Anders Edstam är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
3: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker då med vår leverantör för tillfället.
4: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
3: Jo. När de behövs. Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
0: Reporter Mattias Plejel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
5: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
0: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Sverige nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Jenny Örn är åklagare.
2: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
6: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
2: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
6: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
7: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
0: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt från 15 till 20 grader. Emil Nylén Danielsson heter jag som gav dig Ekot.

0: Harriekot. En man i 25-årsåldern har dött efter att ha blivit skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm under kvällen. Larmet om skjutningen kom vid 8-tiden och för ungefär en timme sedan meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.
1: Brottsrubriceringen är därför nu då ändrad till mord. Samtidigt då så kan jag berätta att det är en person som vi har kunnat gripa. Och det är en person av manligt kön. Men i nuläget så kan vi inte ge några fler detaljer, och det är just med anledning av den fortsatta insatsen som vi bedriver.
0: Det sa Anna Lärk, presstalesperson vid polisen. I Frankrike har president Macron bett militären att mobilisera och stötta arbetet med att släcka de omfattande bränderna som rasar i sydvästra delen av landet, rapporterar Le Monde. Även i Spanien fortsätter det brinna på flera håll och tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem i båda länderna. Och enligt Världshälsoorganisationen har skogs- och terrängbränderna blivit fler i Europa. De senaste 4 åren har antalet ökat med 57% enligt WHO. Så byter vi ämne till kultur, för nu är det klart vilka som får en plats på den berömda Hollywood Walk of Fame nästa år. Det handlar bland annat om skådespelarna Lisa Kudrow, Pedro Pascal och Idris Elba, men också... Ja, även det banbrytande punkrockbandet Ramones får alltså en stjärna på den ikoniska trottoaren i Hollywood nästa år, det här rapporterar The Independent. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i Vaken med P3 och P4. Välkomna in till en önskenatt. Det är lördag den 25 juli. Här sitter Isabelle Berglund och Julian Evans kommer att göra oss sällskap när det är morgon. Men än är det Saturday night. Och vi tänkte att temat för den här önskenatten, för det är det som väntar hela vägen fram till klockan 6. Temat, ja, det är låtar som får oss på gott humör. Så var så goda och hör av er och berätta vad ni vill lyssna på den här lördagsnatten i juli. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Här kommer Madonna med sin helt nya singel Danceteria. Alltså den här blir man på gott humör av.

Ja, det svänger hos Madonna med Danceteria, en ny låt med henne som finns på albumet Confessions 2. Den här musikvideon blev ju lite uppmärksammad för det är en hel drös kändisar som dyker upp i den, bland annat supermodellen Kate Moss som i och med att hon medverkade i den här musikvideon blev den modell som har medverkat i flest musikvideos någonsin. Det är ju lite härligt att ha ett sånt rekord. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabelle. Och vi har en spellista som heter Duga. Jag ställde frågan tidigare på Facebook om vilka låtar som gör er på gott humör. Och ni har svarat, det kommer bli en rolig natt det här. Men vill man vara med och bidra till spellistan så var inte blyga utan hör av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gulmaj, hon skriver så här. Jag älskar swingmusiken. Det var min pappas favoritgenre. Jag växte upp med den typen av musik och pappa spelade sina stenkakor på radiogrammofonen och jag och mamma svängde loss. När helst jag behöver en liten energikick så lyssnar jag på just denna låt och dansar runt här hemma. Det är en syn för gudarna.

In the Mood med Glenn Miller and his orchestra. En önskan från Gullmaj, apropå låtar som man blir på gott humör av. Den här låten förknippar jag och kanske många i min generation från filmen Föräldrafällan. Det var ju så otroligt lustigt att det kom en nyhet i veckan där det var två tjejer som sprang på varandra på en strand. Och är varandras dubbelgångare. De har dessutom samma baddräkt och samma namn på... De båda har kanin som dessutom har samma namn. Otroligt speciellt. Ja, det är kusligt nästan. Det blev än mer kusligt för de här tjejerna har ju rött hår dessutom. Och för alla föräldrafällan heads där ute så... Ja, hoppar man nästan till. Man kände, nej men herregud, den här filmen som man har sett en miljard gånger, den finns ju på riktigt. Och den utspelar sig här i Sverige. Ja, det är otroligt. Men ja, den filmen har i alla fall In the Mood i sig som en del av sitt soundtrack. Från Glenn Miller och hans orkester till Sussis orkester, det är Dion som skriver en av låtarna som gör mig glad, det är Dansa i månens sken med Sussis orkester. Ja, då ska vi göra dig på gott humör.

dansar i månens sken, Sussis orkester. Ja, det är sannoliken goda toner här i Studio 27. Och du får gärna vara med och bidra till mixen vakan@sverigesradio.se. Nu ska vi till England 1968. Det är Vincent som har önskat, och den här låten, den gör honom på riktigt gott humör.

0: kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes i Vaken där önskenatten har dragit igång för sist där en halvtimme sen. Och redan nu kan jag konstatera vilket bra drag vi har när man har tema låtar som får oss på gott humör. Då kan det ju inte annat bli en god stämning i studion. Och hoppas även du som lyssnar har det hos dig. Vad det nu än är. Jag tycker det är så bra drag. Ni skickar jättefina önskningar. Vore trevligt också att få något litet komplement. Kanske kan man berätta om vart man befinner sig just nu. Det vore fint. Annars så kommer jag liksom hela önskenatten bli typ att jag bara läser upp vad låten heter och artisten. Och det vet inte hur kul det blir så där i 4 timmar. Alltså det blir väl helt okej, men ja. Det hade väl varit lite mer nyanserat, lite mer harmoni och dans mellan tonerna om ni ville skicka med en liten extra rad. Men ja, hör i alla fall av er och berätta om vilken låt ni vill lyssna på som gör er på gott humör. vaken@sverigesradio.se. SMS det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen berättar du vad du vill lyssna på och sen också då ett önskemål från mig till dig. Du gärna får berätta om vad du gör uppe just nu. Monica skriver in, hon vill höra vårens första dag med Lale. Gud vad härligt, det känns som jag missade den i år. Så nu gör vi om det. Nu Monica, nu lyssnar vi tillsammans.

0: Kolmerosa, 10 000 röda rosor med Vikingarna och Kari Taipo här i Vakan. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabel Berglund. Men nu också, vänta, Jonas, du ska få en mikrofon. Oh, nej, tänk om du aldrig får den. Det blir kanske ingen trafik här. Nej, men snälla, hur många inställningar får man ha? Skype? Nej, men inte ha Skype! Nej, men gud! Jaha, den kanske är på någon annan. Är den här? Hallå?
1: Hallå, hör du mig?
0: Men titta, det är så det har varit hela tiden.
1: Så kan det vara när man gör radio live.
0: Liksom. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Men det var bra att jag upptäckte det här då, så att jag inte ställer till något annat stök. Hej och välkommen in till Studio 27.
1: Tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Berätta, hur är trafikläget just i natt?
1: Nej, men det är två väldigt långvariga grejer som jag tänkte dra. Dels så har vi då Riksväg 70 mellan Hedemor och Borlänge. Mm. Precis söder om Borlänge, höjd med Storhagen, så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är en lastbilsolycka som gör att vägen är avstängd, och man har ingen exakt prognos, men man får räkna med att det kommer att vara avstängt förmodligen hela natten och hela morgonen, så att det där det kommer att vara en riktig långkörare. Mm-hmm. Och sen också samma sak här, länsväg 205 mellan Laxå och Svartå. Mellan Munkabäcken och Bäckedalen så är vägen avstängd på grund av bärgningsarbete i båda riktningar då, och en prognos där är satt till 06.00, så det är även där att det här kommer vara i flera timmar hela natten. Så att, ja, det är de grejerna jag har att säga.
0: Jag förstår, okej. Okay, men det, i övrigt så verkar det vara en ganska lugn natt.
1: Ja, det är en ganska, det är lite älgar som springer lite här var och lite sådär, men så brukar det ju vara den här tiden. Så att, men annars så är det lugnt.
0: Ja, bra. Då håller vi lugnet ute på vägarna och tempot här inne i studion. Och trafiktips-telefonnumret, det är fortfarande 020 999 444, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Vad bra, vilken tur.

0: It's raining men, the weather girls. Det är en önskan från Eva Svensson. Tack Eva för att du hör av dig och önskar. Stephanie, hon skriver så här: låten Always Look on the Bright Side of Life gör mig alltid glad. Särskilt efter att man fått reda på att en nära vän till familjen just somnat in. Åh Stephanie, jag beklagar så mycket. Här kommer din önskelåt så får vi minnas din vän.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: This jockey better get his rubbish off now. Expect you better cut to something depressing like the news.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta här i önskenatten, vaken. Och ja, du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vilken musik som gör dig på gott humör. Pia, hon skriver in och hon vill lyssna på den här.

Good Song med Salem Al Fakir i Vaken önskenatten, där vi spelar låtarna som får dig att bli på gott humör. Det är bara att fortsätta höra av sig, för vi ska fylla programmet fram till klockan 6. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms skickas till 72250. Börja med att skriva Vaken.

0: kommer tid, kommer vår Jan Johansson och Jill Johansson här i Vaken. Nu, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien har en frivillig försöksperson nu fått ett vaccin som tagits fram mot det dödliga Ebola-viruset. Brittiska BBC rapporterar att det är den första frivilliga personen i världen som får det här testvaccinet. Mannen säger till BBC att han ville hjälpa till efter att han tagit del av nyheterna om det dödliga utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som krävt över 1200 människors liv. Runt 50 personer ska få vaccin under försöksfasen. I Venezuela har det hållits en tyst minut på flera håll i landet nu när det gått exakt en månad efter de kraftiga jordskalven, rapporterar AFP. Över 5 000 människor har bekräftats döda efter skalven. Som en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm när han satt i sin bil och lyssnade på P1. Mitt under lunchekot hördes då en man prata ryska.
4: Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
5: Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
4: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären. Mårten Randberg är planeringschef på Sveriges Radios IT-enhet och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
6: Och det vi kunde se, det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat.
3: Reporter Elsa Kovacs, Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Marcus och säger hej och välkomna till dig som lyssnar. Klockan är 1:02. Det är lördag den 25 juli och här på den här sidan av mikrofonen sitter Isabel Berglund. Julian Evans är med oss också. Och det är önskenatt och önskenattens tema, det är låtar som vi blir på gott humör av. Som man gillar, som man diggar till helt enkelt. Så hör av er och berätta. vaken@sverigesradio.se kan du skriva in till eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken i ditt sms och därefter kan du skriva vad du vill lyssna på. Så gärna en liten hälsning. Vad gör du uppe till exempel? Eller din relation till låten? Ja, någonting sånt. Varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Opalite, Taylor Swift, nygifta Taylor Swift. Eller ja, det har väl gått några veckor. Jo, då är man nygift fortfarande. Tillsammans här med oss i önskenatten där vi frågar dig som lyssnar, vilken musik gör dig på gott humör? Frågar man Vivian, då blir svaret det här.

Disco Inferno, The Tramps med Vivian. Jag tror inte Vivian är med i bandet The Tramps. Det hade ju varit en helt fantastisk. Vilken nyhet om Vivian Bivall hade varit en hemlig medlem i gruppen som framförde Disco Inferno. Det tror jag inte, men Vivian, du får gärna berätta om det är så att du var med där på ett hörn. Jag tror bara du gillar låten, men ja, man ska aldrig säga aldrig. Solveig skriver in: "Hej Isabel, det här är en låt som man blir jätteglad av. Kommer bli så glad och pigg om du spelar den, så jag inte kommer kunna somna i första taget. Ha det gött." Underbart.

100% med Lotta Engberg och Triple & Touch. Hans Ståhlberg, han skriver kort och gott: just idag är jag stark med Kent.

Just idag är jag stark med Kenta. Håkan skriver... nej, hela ditt mejl försvann. Ja, Håkan Lindqvist har i alla fall önskat en riktig klassiker till låt som... ja, det är bara att spela.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

I'll find my way home, Sara Klang. Hej Vaken, tack för ett bra program. Glada låtar. Jag vet en som min dotter Rebecca och många med henne som kör folkrace i Hede, Härjedalen i helgen, tycker det är lite peppande. Eller var det kanske jag som tyckte det? Låten jag tänker på, det är Gasen i botten med Eddie Medusa. Spela gärna den för alla som deltar i tävlingen där. Tack på förhand, skriver Anki i Jämtland, som är stolt folkrace-mamma.

gasen i botten. Eddie Medusa och Roaring Cadillacs för alla som är ute och kör folkrace i Härjedalen. Anki, jag blev faktiskt också på gott humör. Tack för att du upplyste oss på den här sammankomsten, men också att man fick köra lite Eddie i radion. Nästa sång ut, det är Backyard Babies, A Song for the Outcast. Jag vet att det var någon av er där ute som önskade Backyard Babies. Nu har det liksom inte mejlet följt med i katalogen här, men Backyard Babies står i spellistan. Varsågoda.

A Song for the Outcast, Backyard Babies. Vi blandar upp rock med lite mer dansanta toner, även om man kan såklart kan dansa till Backyard Babies också. Sven skriver, sitter ute i skärgården när mörket har lagt sig. Ser fram emot en fin augustimånad och spelar gärna Dancing Queen. Alla blir glada.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

She did it again, Tyla och Sara Larsson. Ja, Sara, hon har ju på något vis slagit, även om hon har varit en stor artist innan, så känns det som att det är en riktig Sara Larsson-sommar. Ser henne vara med i alla möjliga podcasts och poddar och... bara när vi var ute i på Vischan i Frankrike så spelades hennes Midnight Sun på ett litet café där. Ja, då kände jag att då har man lyckats. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten, och vi spelar låtar som man blir på gott humör av, och du är ju såklart välkommen att bidra till mixen. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag. Elinor skriver: hej, den låt som jag tänker på som fått mig att bli glad hela mitt liv, det är Bryan Adams med Summer of 69. Vet inte vad det är, men man blir liksom lycklig och varm och glad när jag hör den.

Summer of 69 med Bryan Adams, Elinors favoritlåt när det kommer till att bli pepp. Erika har skickat in önskemål kort och gott Bo Kaspers i samma bil. Ja, den här blir man glad av.

Vita bergens klockor med Little Jinder, och nu kommer en annan svensk artist, Eva Dahlgren, Summan av noll.

0: Sanna av Noll, Eva Dahlgren här i Vaken. Klockan tickar mot 2, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar återigen EU med tullar efter att Google åkt på höga böter för att ha brutit mot unionens förordning om digitala marknader. Trump skriver i sociala medier att man inlett en utredning och att EU kommer få betala ett högt pris. Den svenska EU-parlamentarikern, liberalen Karin Karlsbro, skriver på X att amerikanska företag som verkar i EU måste följa våra regler. På Västbanken dödades flera personer i en skottlossning igår nära byn Tell.
4: På en film från Västbanken syns hur personer med dragna vapen ser ut att försöka mota tillbaka en grupp palestinska män. Några varningsskott hörs avfyras innan en palestinsk man kommer över ett av vapnen. Enligt Times of Israel ska samma man sedan ha skjutit ihjäl 2 israeler innan han själv och 3 andra palestinier sköts till döds. Det finns motstridiga uppgifter om vad som ledde fram till händelsen, men efteråt svarade bosättare med att sätta eld på bilar och hus på ett dussintal platser på norra Västbanken. Samtidigt beordrade Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, att snabba på arbetet med att legalisera befintliga bosättningsutposter och även etablerandet av nya.
3: Det rapporterade Erik Pogali. I norra Ukraina har 2 personer dödats i en rysk drönarattack mot staden Sumy, det här uppger lokala myndigheter enligt AFP. Även Zaporizjzja i södra